0: Star FM Eesti.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narko, ei, ota, kes te...

0: sotsiaalmeedias , siis levib arvamus , et kui kirjutada loorberilehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse , siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega , siis meditsiinilise meetodiga , aga siis arvatakse , et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidid olema väga sellised võimsad , et sa ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib , mul tekib nii palju küsimusi , esiteks , kuidas sa kirjutad sinna lehe peale ? See ei ole ju pastakaga , see pastakas ei hakka sinna külge .
0: markeriga .
1: aga sul on nii palju soove , et sul on terve püksi , pead täis olema neid lehti .
0: ma teen loorberitest viigipüksid endale , et on palju tasku .
1: aga ma võin need ilma taskuta ka need püksid toppida , kui õnne tuleb , mul on õnne praegu vaja .
0: loorberpüksi , õnne tuleb .

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: töötab . nii , kuhu on siin ?

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberilehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieeni võttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: Ei, no,
1: see ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, pead täis olema need lehed.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasub.
1: Aga ma võin need ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi õnne tuleb.

0: Star FM, Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned seda sinna mingi message'iga endale ja hakkab
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale? See ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, peab täis olema nüüd lehe.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, on palju taskuid.
1: Aga ma võin need ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Raadio ka Star FM hommikuprogramm tervitab sind Maris, Jürgen, Andres meie kõik kohal.
3: Tere hommikust!
4: Tere!
2: Tead, tuleb välja, me räägime ikka sellest või räägitakse sellest, mitte meie, aga me loeme ja endiselt seda, et ikkagi varastatakse rohkem kui kunagi varem poodidest. Ma mõtlen toidupoodidest.
3: No on lihtsalt rohkem varastada, vanasti ei olnud eriti
2: ja,
3: asju.
2: Seda küll, aga siis me paneme hästi kuidagi nagu selle alla selle, et noh, hinnad on tõusnud, inimesed lihtsalt peavad varastama muud ei jää üle, eks ole. No ongi no, väga kahju.
4: Aga miks siis tegelikult?
2: Aga tead, tuleb välja, kirjutab meil Delfi ärileht ka, et noortel on kuidagi selline närvikõdi vaja. Nad otsivad närvikõdi ja nad lähevad pulli pärast lähevad varastama. Mm. Et püksivärvli vahel proovite poodidest välja viia komme, vorste, viina ja nii edasi. Ja tekib selline asart ka, et noh, kas jään vahel või ei jää. Ja siis vaata sõber varastas suurema asja ja siis selline hakkad juba kerget sellist mängu mängima.
4: Need on need tuleviku muulad.
3: Ma näen päris tihti, kui kaupluses midagi varastatakse, aga varastaja on sellist tüüpi, kes silmanurgast vaatab minu poole ja teeb seda liigutust.
4: Aa, niimoodi, et tõmbab
3: nagu läbi. Nagu noaga on niimoodi, et...
4: Aga mis, kus sa käid
3: no, ringi niimoodi? No erinevates kauplustes...
4: Mina pole kunagi näinud, et keegi mis üks liigutust teeks.
3: Kuidas ta paneb endale sinna varruka sisse või põue mingid asju?
4: Sa oled päriselt näinud.
3: Ma olen korduvalt seda.
4: Mina ei ole tüsi.
3: Ma näen iga nädal vähemalt ühe korra inimest, kes kaupluses varastab ja siis...
2: Sa äkki sa oskad vaadata?
3: No juu, siis ma oskan vaadata, aga...
2: Kus on turvavirmade silmad, kutsuge Maris tööle, ta on nii hästine, pärast ma ei näe mitte kunagi, et midagi keegi varastab.
3: Ma nägin ükskord, kuidas sellist suurt kalapakki, noh, mingi, vaata, kus on...
4: Kuhu see pannakse?
3: No, suur. Ta pani siia varruka sisse niimoodi pikalt,

0: tõmbad selle pea ära niimoodi, et mis mina pean tegema?
1: Et Turvamäe juurde ütled, et ära see ära varastas.
0: Üks päev ma nägin lihtsalt, kuidas inimene läks, pani endal sinna koti sisse asjad käruses, lihtsalt sõitis sealt, ei maksnud midagi, läks lihtsalt minema. Siis mõtlesin, okei, ma olen siin poes käinud, maksan.
1: Kus see võimalik?
0: Ja jõhkralt.
1: Äkki seal sinu pood, kodupood seal varastatakse?
0: Ma käin erinevates poodides, ma ei saa jätta seda ka ühe poe süüks. Okay. Aga üks päev ma nägin, kuidas minu kodu kõrval kaupluses võtsid müüjad ühe varga kinni ja tüüp niimoodi puikles seal vastu ja siis tal nagu tehti selgeks, et mis mõttes sa küsid, miks me su kinni võtsime, sa võtsid meie riiulit pealt selja koti sees oli päris palju asju, no nad võtavad Ossa. Neid žiletid erasid ja erinevaid asju ja siis ma sain ühe tuttava käest teada, kes inspekteerib ühes piirkonnas, et nad käivad keskturu taga teatud kellel alt hõlma müümas neid ja neil on isegi järts taga, et need poest varastatud asjad
1: aga Turva firma võtab kokku ja ütleb Esiteks, ärge varastage.
2: See on hea kokkuvõte.
0: Varga peas põleb müts.
1: Sest videovalve on ja kogenud personaal poes töötavad pidevalt selle nimel, et ikkagi vargad tabada ja need on läinud need süsteemid nii heaks, et need tuvastavad ära, kui keegi midagi põue topib.
0: Video aga mina tahaks teada, mida me teen siis, kui ma olen seda varastajat?
2: Videovalve ja Maris Kõrvits.
1: Jaa, see on parem kui videovalve.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Hommikuprogrammil on külas Maribel Väänad. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ja ma leidsin paar artiklid sinu kohta. Sa oled öelnud, sa tahtsid kaksikud küll saada, aga ise ütled, et sa pole suurem asi türuks sõber oma kutile, et olete lahkleinud. Sina oled öelnud, ma ei olnud maailma kõige ägedam türuks sõber. Mis see tähendab?
3: Seda tähendabki.
4: Aga milline on äge tüdruks?
2: Milline siis maailm ägedem on?
3: Ma arvan, et ma olin lihtsalt väga noor. Ja ma oleksin võinud olla 10 korda parem. Ja ma arvan, et ma olen ka õppinud ja paremaks saanud loodetavasti. Et vaatame, mis tulevik toob, aga tõesti. Aga vigadest õpitakse.
5: Milles sa oleks tahtnud parem olla 10 korda?
3: No ma arvan, et ma oleksin võinud ikkagi vähem võibolla armukade olla kindlasti. Vähem... rohkem keskenduda võibolla oma asjadele, et mitte nii-öelda ainult sukelduda selle inimese maailma nii edasi, et aga see, need on kõik asjad, mida me järjest õpime.
2: Jah, panusega tulevad.
3: Panusega, just täpselt 23 kukkus, nii et äkki see aasta on parem kui teised.
5: Aga süüa tegid hästi?
3: Kiirnuudleid kindlasti.
4: Maris, see on nagu mingi, see on nagu üks punkt,
3: mis tuleb nagu
4: heal tüdruksõbral nagu täita.
5: Ei, no üldse midagi 10 korda paremini veel õppida.
4: Ei, no siia kui kogenud ikkagi...
3: Elu kogenud.
2: Aga ma mõtlen nagu noored, nagu sina oled, aga täna on ju Bolt ja Volt ja kas sa pigem kastad seda teenust või ikkagi möllad seal pliidid aga ise ka kodus?
3: Tead, ma olen õppinud ikkagi, et odavam on ise teha,
2: nii et
3: ma olen ikkagi üritanud hakata kodus rohkem süüa tegema ja aga noh, lõuna mul tuleb ikkagi sealt buffeeletist, nii et noh, tõesõnaga, sama aval.
4: Ja. See, et noored proovivad samastuda sotsiaalmeediaga, sealt on näha, et inimesed elavad nagu sa ütlesid 20 aastat et oleb miljonär ja tead pappi siin ja seal ja elu laialt käes. Ma ei tea, kui palju sind ennast sotsiaalmeedia mõjutab. Võtad sa sealt kuidagi nagu mingit eeskuju?
3: Jaa, ma arvan, et mõnes mõttes kahjuks ikkagi, et väga palju positiivset on ka seal, eks ju, et mis on äge on see, et sa saad muidugi ise jälgida inimesi, keda sa soovid ja need asja, aga meil on ju ehitatud üles selline tore asi nagu algoritm, et kõik, millest sa räägid, et kõik tuleb sulle ette ja nii ka ebakindlused, et ei tahaks üldse öelda, et ei mind üldse juvita ja Mark on iga päev super enesekindlusega, aga on ka halvemaid päevi, see on ka okay.
4: Aga kui me võtaksime sinu selle sotsiaalmeedia lahti praegu ja vaataksime, mida algoritm
3: vaatame.
4: Sulle nagu viskab, milliseid lehekülgi algoritm sulle nagu annab? Et...
3: Kas me teeme Instagrami praegu?
4: Jah, Instagramis. Kas see nagu annab sulle mingisuguseid selliseid...
3: Kus üles ma olen avastanud, et mu Instagrami algoritm on nagu kella aja järgi. Aha. Nii et ma tean, et õhtul mul on selline tobe komme, et alati kui ma hakkan magama ja ma vaatan toiduvideosid näiteks.
4: Ta viskab siis mingisuguseid retsepte
3: ja
4: asju.
3: Vaatan, et mul on jah, siin nagu Dubai šokolaadikoogid.
4: Aga ikkagi Dubai?
3: Ikkagi Dubai, sellest ei pääse. Et see
4: raha
3: muidugi. Ja siin on Sara Larssoni workout. Ja no,
4: okei.
3: Tantsijaid, need edasi 70-ndate stiili. No, ikka kõike, mis endale meeldib.
5: Sul ei ole siin ühtegi pilti Instagramis, ma praegu kiiresti scrollisin siit üle, kus sa ei naerata, sa oled õnnelik. Kas me näeme seal sotsiaalmeedia piltidel päris Maribelli või sa oled need piltide jaoks teinud?
3: Ei, ma olen ainult mask.
5: No, me täna ei saa naerda selle peale, sest me oleme ju lugenud nii palju lugusid, kus inimesed varjavad seda, mis nende sees tegelikult toimub.
3: Jah. Selles suhtes mul on elus hästi läinud, et mul on hästi noores saati peale vanemad ja kogu perekond õpetanud seda, et päris sina on kõige ilusam sina ja ei ole vaja peita oma tundeid, vahet ei ole, kas see on kurb, rõõmus või midagi muud, eks ju. Et see, mis ma postitan sotsiaalmeediasse, need on need nii-öelda võibolla tõesti need õnnelikud hetked, eks ju. Ja seda kurbust ma üritan ikkagi rohkem näidata või vähemalt rohkem rääkida, et viimasel ajal on mul väga palju olnud jutuajamisi selle kohta, et inimene on nagu veepudel, eks ju, et üks hetk veepudel hakkab ka üle ajama, kui sa seda liiga palju täidad, et väga okei on vahepeal ennast nii-öelda välja elada ja tühjaks nutta ja nii edasi, et me ei saa nagu oodata seda, et sellist asja ei ole või et see ei ole inimlik või see ei ole okei.
4: Mis sa teed sellel hetkel, kui see üle hakkab ajama? mismoodi sa ennast tagasi tood sinna sellesse heasse kohta?
3: Mul on hästi kerge see, et ma võtan selle hetke, kas sa vahet ei ole, kas see on pool tundi, mitu tundi need asja, ma olen oma kohas, mis on minu turvapaik, minu enda kodu näiteks ja elan need emotsioonid välja ja ma tean, et peale seda mul on 10 korda parem olla, sellepärast, et jah, pudel sai jälle natukene tühjemaks tehtud ja saab uuesti
4: täitma hakata.
3: Uue hooga ja siis järve täitma.
5: Maribel, kas väike õde on juba kodus?
3: Väike beebi on kodus ja elab oma parimat elu ja on kõige ilusem laps, keda ma arvan, ma näinud olen peale minu teise õe. Ja, ei saa nagu panna, kes on esimene, kes on teine, et tõesõnaga.
5: Et sul on kaksikud käes põhimõtteliselt?
3: Mul on põhimõtteliselt on kaksikud
2: Edu ja jaksu sulle, Maribel, sinu tegemistes ja oli väga tore siin näha.
3: Suur aitäh teile.

0: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Andres, kui sul on kodus selline kapp või sahtel, mis sisaldab maitseaineid, siis kolm asja, mis sul seal on?
2: Pipar, sool, ma ei tea, chili elved.
1: Sul, Jürgen?
0: Oi, mul seal igasugust huvitavaid asju. Mm-hmm. Mul on seal veel suitsupaprikat näiteks ja, mm-hmm. ja siis mul on seal mingisugus laimi soola ja siis mul on sellist marineeritud pipart on seal ja siis on seal mingisugust küüslaugu soola ja et ma ei tea, aga selle maitseaine kapiga on selline asi, et seda peab aegalt revideerima, sest sa ei mäletanud, mis seal on ja mm-hmm. kui ma praegu hakkan nagu mõtlema, siis ilmselt jäi umbes kolm verand asju nimetamata.
1: Mm-hmm. Paned sa ikka neid toidu sisse või oled mõelnud kusagile mujale ka kasutad näiteks püksi?
0: Püksi? Mm-hmm. Küüslaugu soola?
1: Ja ei ole mõelnud selle peale.
0: Ei ole kas ühti korda.
2: Ei ole, jah.
1: Suitsu paprika.
2: Ei, püksi. Mis on püksi mm-hmm. midagi peab
1: Ei, no olgu, olgu, ma lihtsalt läksin natukene eemal, et juhtusin...
0: Soola, püks.
1: Juhtusin lugema ühte uudist, tead, mul ei ole ju paroole, et uudiseid lugeda ja siis ma tulen siia ja siis ma kohe olen täiesti uudiste maailmas
0: Vaimustuses.
1: Kinni.
2: Maailm nagu avaneb, kui sa tuled siia.
1: Tõesti, ma mõtlesin, ma pean seda teiega jagama, sellepärast, et ei tea, kui palju see kõik teile võib õnne tuua, sest minul on kodus maitseainete sahtel ja maitseainete sahtlis on just need samad asjad ka, millest ma räägin, need on loorberi lehed.
2: No, neid on mul ka kodus.
1: Ja saan teada, et sotsiaalmeedias levib viimastel kuudel kulutulena selline mõnus soovitus, kus tuleks pista aluspesu väikesesse taskusse. Loorberi leht, olete varem ka mõelnud, mis see väikene taskukene seal on? Ma tüdrukud võib-olla ikka on.
0: Ma hakkasin praegu mõtlema, kas minu aluspesus on väikseid taskud.
2: Ei, mulle ei ole
1: suured või?
0: Mulle ei ole üldse taskudega.
1: Tüdrukutel on ja ühed siis lubavad selle abil värskemat lõhna, aga teised seostavad leht hoopis õnne ja manifestatsiooniga.
0: Sain aru, nüüd ma sain aru, miks ka mul ei ole taskut.
1: See ma detailides ei lähe, aga ja siis ma loen, et siin on soovitus siis loorberi leht oma aluspükste väikesesse taskusse panna ja ütleb inimene, et te tänate mind selle eest. Ja,
0: hiljem või?
1: Hiljem.
0: See tänate mind hiljem.
1: Ja see huvitav soovitus ei piirdu siis ainult hügieeniga ja mõnes versioonis väidetakse, et see loorberi leht aitab hoida intiim piirkonna värskamana või siis vähendab ainult seda lõõnda, mis ma siin ütlesin. Aga ma saan teada, et...
0: Aga kuhu mina siis selle peaksin panema?
1: Sa lased õmmelda endal tasku, lähed osta
2: endal... Ega äkki see ongi ainult naistele mõeldud. Ei. Ja meist kolmest on siin ainult üks naine, kes selle ära saab proovida.
0: Ma siis mõtlen, jah, et nagu, kui ma tahaks ka endale nagu õnne ja värskust, et...
2: Õmble tasku sinna siis nagu, poole.
1: Kas meestele siis ei tehta üldse taskut?
2: Ei tehta, ma pole näinud, jah, aluspesust küll taskut.
0: Võibolla boksed, need, mis on need sellised nagu lühikeste pükste.
1: Aga Andres, te ära sul siin kogu aeg ju mingid...
2: Kogu aeg
1: ma tahaks tegelikult sinu õnne juurde minna selle jutuga, eks ole, et ärme nüüd jää kinni kuskil. Ma mõtlesin seda, et sulle meeldib kogu ettevõtte igasugused asjad, äkki väikene design kauplus, kus on...
2: Ma kardan, et ma unustan selle loobri lehe sinna nagu pikaksiks ära. Ta hakkab auduma seal, ta saab nagu valmis
0: seal ühel hetkel. Väike puu kasvama.
2: Jah, seda küll, ühel hetkel tulen puul, loorberi puu kasvab välja.
0: Oksad on püksist.
1: Siit ongi tulnud seda ära ja loorberitele puhkama.
0: No,
1: aga ühesõnaga, sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsad, et sa ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
2: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
0: Ei, no,
2: see ei ole ju vastakaga. See vastak, see ei hakka sinna külge.
1: Kuiv, see on isegi markeriga. See on selline kuiv.
2: Ei, no, marker on lai ja loorberi leht on nii väike.
0: Sellise peenikese.
1: Minu äie elab Kreekas ja tema saatis mulle karbitäie loorbereid. Ma võtan homme kaasa, hakkame testima.
2: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksi täis olema nüüd lehti.
1: Mul loorberi.
2: Ma mahu need ühe.
1: Ma teen loorberitest viigi püksid endale. Palju
0: me kaasa, mina võtan oma alus pesu kaasa ja sina hakkad õmblema
1: neid taskuid
0: sinna, sest mina ei oska.
2: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida, kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
1: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: Jaksu sõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Rand , lisainfo ööjooks.ee
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti rivis . Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79 Rimi . Tark valik .
2: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .

0: tere hommikust, kell on saanud 6:31, täna teisipäev on 15. september ja raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Maris Kõrvits kohal.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu siin.
2: Tere hommikust.
0: Ja mina Andres Puusep ka.
1: Tere Andres.
0: Tere.
1: Kuidas magasid?
0: Väga hästi, tänan küsimust.
1: Kas paremini kui heile?
0: Jaa.
1: Keskmiselt paremini või halvemini kui tavaliselt?
0: Keskmiselt paremini.
1: Kuidas sõidutee oli? Tee oli puhas, libe ei olnud, nägid kenasti.
0: Libe ei olnud, temperatuur oli väga madal, 5 kraadi, näitas ainult sooja. Kui sõitsin autoga, aga pime on, ikka nüüd sõidad tööle ikkagi kott pimedas.
1: Ebamugav on see hommikul pimedasse ärkamine.
0: Jaa. Ja varsti ongi ainult pime kogu aeg, korraks näeb seda päevavalgust. Kui veel lõunund peaks tegema, siis võibolla eriti ei näegi.
1: Ja tõesti, see temperatuur täna hommikul on selline kehvavõitu. Sa otsid, et leidsid numbri 5, ma leidsin numbr 7.
0: Ja tulin Tallinna poole, läks soojemaks. Tallinn selline soe linn.
1: Me ootasime sind Jürgeniga selle pärast. Sa tundsid kohe, et läheb soojemaks.
0: Ja.
2: Eile lugesin Facebookist Kairo Kitsaku postitust, et ütles, et sisemaal võib õhutemperatuur kukkuda nulli peale mõnes kohas.
0: No nii.
2: Tahakski teada, äkki mõni kuuleja WhatsAppi vahendusel saab öelda, kas kuskil oli 0 kraadi või ei olnud.
0: Ilm.ee andmetel kõige jahedam praegu Raplas ja Haapsalus 2 kraadi sooja.
2: Mm. No see on ikka päris juba külm.
0: Talverehvid alle juba.
2: Ja. Ei.
1: No mina võin täna rooli soojenduse sisse ja tagumiku aluse tegin ka soojaks.
0: Rooli soojendus.
1: No tõsiselt hommikul istud sinna autosse ja esimene jut, mis kehast läbi käib, on see külma tunne. Ja panna soojemalt riidesse, kas päeva jooksul läheb soojemaks. Tihti on ju nii, et hommikul on külm ja siis päeval avastad, et tulid liiga paksult riidesse.
0: No peaks minema täna ka soojemaks.
2: Tegelikult tubab täna sooja ilma.
1: No siis on hästi.
2: Ja, aga ma mõtlesin seda, et eelmine kord käisid siin, siis me rääkisime mingist webastust on ju.
1: No. No aega on. No ma pean natuke veel tööd tegema. Mis sa arvad,
2: et sa räägid, ikka lähed külma
1: kui mul on talveks vaja talvekasukat, ega ma ei hakka seda suvel ju ära ostma.
2: Võiks.
0: No, ja see on soodsam.
1: Kui hea pakkumisega.
2: Sest ega suvilet ostad sa ka talvel.
1: No ostangi.
2: No.
1: Võibolla.
2: No.
1: Siis kui raha on
2: no,
1: ja webastoga sama. Kui raha on, siis ostan.
2: Sa räägid, et sul on vaja seda kuivatit, pesumasinat, printerit ja midagi oli veel.
1: Aga mul on tööd ka ju vaja.
2: Selle kõige. Jäta neid kõik kõrvale ja osta webasto.
1: Mul kuivatan oma kindet siis autost tulevikus.
2: No,
1: hommikul vajutan sisse ilusest ja...
2: Viid oma niiske pesu õhtu autosse, paed webasto tööle ja hommikuks nad on kuivad.
0: Tead, mis veel lihtsam osta auto, millel on webasto peal?
1: See on hea mõte, Andres.
0: Ja.
1: Sa oot hommikul vaja nii terav pliiats.
0: Ei, no kohe näha maganud, inimene on maganud, on ju. Et kohe nukki.
1: Ei, kui sõrgis ma selle webastu peale eile hommikul ka mõtlesin, et istusin autos, siis mõtlesin, et olgu, mul jäi ju teiega siin üks jut kuidagi õhku ja ma peaksin sellega tegelema ja nüüd võibolla ongi õige aeg siis selle peale mõelda, et autos oleks selline süsteem.
0: Minu arust isegi mõned inimesed kirjutasid siia raadiosse mõni isegi sulle, et kus saab, palju maksab.
1: Ja ma sain kõik need linkid ja kust saab ja need asja. Eks ma tegelen sellega? Ma ei jõua ju kõikide asjadega tegeleda. Mul on 4 last ja nüüd veel hakka autoga ka tegelema.
0: Ei, no aru saadame.
2: Kirjutavad inimesed meile, et jah, et 2 kraadi Jõgeval kirjutab meile Arvo ja siis kirjutab meile ka Alar, et 2 kraadi, ma ei tea, kus kohas, Vajangul. Kus see Vajangu on?
0: No selles mõttes, et eks see madal temperatuur tuleb nagu nii, ega pääs on pole siin Eestis vähemalt küll mitte, aga ega ma ei näe, et rohkem nii külmasid õid tegelikult tulemas on, siin nüüd jäävad 6 ja 15 vahele need 10 ja 15 vahele need öised temperatuurid.
1: No me teame, et ilma üle viriseda ei ole üldse tore ja see on nii eilne päev, aga
0: on
1: samas,
0: aga
1: nii samas just, et ma pühapäeval tajusin seda, et ma olen ilmatundlikuks ise ka muutunud ja kui õues on sul akna taga, no ühesõnaks ärkad hommikul üles ja sa pead tuleb ülema panema, et midagi üldse sealt näeksid, sest et kogu aeg oleks nagu kardina tees, nii pime ja vastik on seal väljas, siis see mõjutab kuidagi seda olemist. See nii kui päike tuleb välja, sul hakkab parem ju.
2: Minu arust üldse, kui viriseda, siis ikka ilma üles on kõige lihtsam.
0: Ja või siis elektriinna üle. See on järgmine. Eile vaatasin elektriinda igal aes. Kohe virin lahti.
2: Sina muidugi vaatad, sul on elektriauto.
0: Ja, mul on, peab mõtlema täna kirjutama, et võtma selle fikseeritud hinna nüüd hakkama vaikselt panema.
1: Kas täna tegeleme siis suurelt selle probleemiga, et inimesed võiksid meile teada anda, et mille üle tohib viriseda?
0: No absoluutselt, no viriseda tohib ju iga asja üle ja eks me viriseme ka suhteliselt palju iga asja üle, aga aga ma ei tea, kas on mõni asi, mille üle ei tohiks viriseda või? No, hakkame pihta valitsuseks ole.
1: Valitsuse üle ei tohi viriseda või?
0: Ei, ma lihtsalt ütlen teemad, mida, mille üle virisem valitsus. Kas virisema?
1: Siin ei okay, ole võib, virisema. Ei või, vaid siin peab virisema.
0: Nii, naised kodus. Muidugi viriseme.
1: Mina oma naise puhul küll ei viriseks.
0: Mehed kodus.
2: Ilm, liiklus, töö, raha.
1: Palk, eks ole.
0: Kolleegid.
2: Kõik asjad.
0: Oh, trenn on paha, valus on täna, on kõik kohad nii valused, käisin eile üle pika aja.
2: Muusika üle tuleb viriseda kindlasti.
0: Käisin eile üle pika aja trennis, Jürgen ja Greta oli ikka trennis. Panid nagu vanad kalad. Ma polnud seal 5 kuud juusal uksest sisse astunud.
1: Aga no ongi vanad kalad, no, täna on juba, noor poisse jõua järele neil.
0: Täna on ikka selline tunne, et oi juudas, juudas.
2: Peab rohkem trenni tegema.
0: Peab küll, jah. Et eks tuleb siis käia. Üldiselt september on, kui tegi hakkab uue hooga vihte, siis on hea minna sinna jõusaali.
1: Ega see kiirelt liikuv suu tõesti tagumiku trimmi ei tee.
0: Kahju on ju. Tegelikult on äärmiselt kahju.
1: Võiks ju küll olla.
0: Võiks olla, jah, et põletab, kuigi rääkimine põletab ka mingil määral kaloreid, aga liiga vähe.
2: Liiga vähe räägid?
0: Ei, seda kindlasti mitte.
2: Tõsi. Kuuleme muusikat.
0: Kuulame muusikat. Tegelikult mul üks lugu on veel. Ei ole. Kuulame muusikat ja raadiosse Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Ära unusta, et kell 7.15 hakkame mängima sünnipäeva mängu. Me anname sulle ära 500 eurot, mille on Eesti Lotto välja pannud. Nii et kuule kindlasti meid.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilust hommiku jätku, 6:35 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Kandepaus,
2: jah, see on selline mõttepaus, ma mõtlen, millest alustada või millest hakata rääkima.
3: Mina ei mõtlema selle Take That'i peale, kes siin just praegu hetkel laulis ja mõtlesin selle peale, et kuidas poiste bändid olid minevikus äärmiselt populaarsed ja loomulikult ma jäin kinni selles mõttes seetõttu, et sellel järgmisel aastal nad ju esinevad siin Tartus.
2: Tartu laululaval tõepoolest on Take That'i kontsert, Live Nation on suutnud nad siia Eestimaale tuua ja sa küsid, kas võitab biletada läbi müüdud, minu arvates veel ei ole, aga ma arvan, et see nii ka juhtub sellepärast, et 16. juunil saab see siis toimuma ja ma usun küll, et sinna ikkagi palju inimesi läheb.
3: Mina kolasin ühel interneti lehel ja siis nägin, et Take That tuleb Eestis. Eestis veel seda uudist ei olnudki veel üleval. Mõtlesin, et juhtus esmakordselt minu elus ka see, et ma teadsin enne, kui mingi artist siia hakkab tulema. Aga samas ma olen Take That'i kunagi näinud esinemas. Ma olen juhtunud Londonisse sellisele üritusele nii nagu või sündmusele nagu on Eesti muusika auhinnad, siis seal on Brit Awards ja siis ma käisin ühel aastal seda vaatamas suurt etendust, seal perekond Osborne'id juhtisid seda ja näiteks Paul McCartney astus üles seal Amy Winehouse.
2: Kas Robbie Williams oli ka veel Take That'i bändis?
3: Siis ei olnud seal, aga Take That siis mingil kujul astus seal üles ja siis ma mõtlesin, et oi, et nad alles olid väikesed noored poisid, aga see juba oli ammu aastaid tagasi ja nüüd kui see promo pilt sinna kõrvale pandi, siis ma ei oleks ära tundnud, et see on ansambel Take That.
2: Pileti müügi statistika näitab millegi pärast seda, et eestlased kipuvad suhteliselt viimasel hetkel pileteid ostma. Ei tea, kas see on siis ilm või veel ei tea oma plaane, mida nad teevad või mis iganes. Nii et mõned sündmused muidugi lähevad hästi. Rahamaad nad ei jää ootama viimase hetkeni, sest sul ei ole lihtsalt reaalne võimalus.
3: Enam ei jää, sest kaks ja pool aastat tagasi, kui Rahamaa üldse draamateatris hakkas valmima ja need piletid müügile tulid, siis mina ostsin kohe 6 või isegi 8 piletit ära, sest meil on üks selline sõprade seltskond ja me käime teatris ja õhtusöökidel ja siis mina olen alati see, kes hangib sellised kultuurisündmuste pileteid ja ma ostsin need piletid ära ja juunikuu tuli kätte, et Tartus hakkati näitama esialgu seda ja siis juhtus nii, et mul oli 2 piletit üle, et mul üks sõbra seltskond läks reisile, ei saanud tulla. Kas te teate, ma nädal aega pigistasin neid piletid kõigil, ütlesin, et mul on ühed Rahamaa piletid, ma panin Facebook igale poole kuulutusi, et need piletid maksid tollel ajal vist mingisugune 60 eurot või 50 eurot ja pidin siis päevast päeva kuulutama, et kuulge, olge nüüd normaalsed, et olen Tõnis Niinemets aga rääkinud, ütles, et see on mega hea tükk, see oli just Tartusse tulemas ja siis lõpuks üks inimene kirjutas mulle Ingrid Veidenberg, tema võtaks need piletid ja siis ma käisin sellise seltskonnaga seda vaatamas ja nüüd vaata, mis selle Rahamaaga on saanud ja samamoodi ma teen kõikide suurte kontsertidega ka.
4: No sul on siis Take That olemas juba?
3: Ma olen näinud, mul ei meeldi 2 korda ühte elamust saada.
4: Sa ei vaata kunagi 2 korda ühte sama filmi?
3: Ei vaata.
4: Päriselt.
2: Tõsi, jah.
4: See ei ole ühtegi filmi 2 korda.
3: Olen küll ja sellepärast ma ei vaatagi, et ma olen pettunud. Et mu mälu ütleb, et see oli väga hea film ja ma hakkan seda uuesti vaatama ja siis ma ei leia sealt mitte midagi.
4: See ei ole ühtegi bändiga siis 2 korda näinud kontsertil või?
3: Ott Leplandi olen. Mitu korda.
2: Ja teisel korral vaatsid, no ei ole ikka päris see.
3: Ma nägin üks kord teda isegi ühe terve suve jooksul vist 6 või 7 korda. Ma olen ühtegi Eesti artisti. Ma olen juhtunud kohvikuse vaatel alla Koit, või see kõik mitte Koit, vaid Ott laulab kuskil nurgas ja selle järgmine kord jälle Ott laulab siin. Ei, teadlikult ma seda ei tee. Võibolla viimasel hetkel selle bändi puhul ma otsustan, kui ma juhtumisi Tartus olen.
2: No võt, aga siis ma ei tea, Brainstormi oled näinud või?
3: Brainstormi olen ka näinud, jah.
2: Oled, jah? No,
3: see ei olnud muidugi vastus. Sa eeldasid midagi siit, ma arvan praegu.
2: Ei, ma ei eeldan, ma küsisin lihtsalt, kas sa oled näinud.
4: Ei, Maris ei tule.
2: Ja siis ei tule, siis ta on juba näinud ja nööpi on ta kindlasti näinud.
3: Ja ma olen Pärnus, ma arvan, sellel ajal siis, sest et kuupäevad kattuvad sellega, et ma olen selleks ajaks ostnud sinna neid teatrietenduse piletid ja seal suvel hakkab see Raimond Valgrest, mis sellel aastal on äärmiselt populaarne.
2: See on kindlasti äge, jah.
3: Kui ma lihtsalt ei jõudnud, sest kuupäevad ei sobinud ja nüüd ma olen ostnud sinna piletid, need on ka vist juba otsas.
2: Jah, etendused on äärmiselt populaarsed ja seda on tegelikult tore näha, et inimesed ju käivad teatris ja ega siin draama teatripileteid ka inimesed ootavad, et saada osta. Ma tean, Jürgenil õnnestus vist läbi õe ikkagi paar piletit saada.
4: Sa mõtled nüüd.
2: Jah.
3: Rahamaale siis või?
4: Ei, Rahamaa mul on nähtud. Mm-hmm. Ma lähen nüüd draamateatrisse hoopis teist tükki vaatama.
3: No mida lähed vaatama?
4: Hamletit.
3: Aha.
2: Sa näinud jälle. Mm-hmm. Jumala eest, et teist korda ei läheks. Ei, kohe nagu siis ikkagi pahasti. Nagu sa ütles, vaata, kui teist korda näed, siis film võib olla kohe nagu palju halvem. Uita, kuidas sa siin raadios?
3: Andres, ma ei öelnud halvem, aga emotsioon on teine. Sest kui sa vaatad midagi, sa vaatad selle filmi, on ju ilmselt, sa hakkad seda teist korda vaatama see tõttu, et sul on hea emotsioon, sa mäletasid, et see oli selline. Aga sa olid sellel hetkel võib-olla hoopis elus teises kohas ja sa tundsid ja nägid seda kuidagi teist moodi. Ja nüüd, kui sa vaatad, sa mõtled, et okei, miks ma nii vaimustunud olin sellest, et sellel on hoopis teised nüansid, mida ma täna näen. Aga mis see küsimus oleks olnud.
2: Vaata raadios töötades lood kõlavad mitmeid kordi.
4: Meie saadet võid kuulata iga päev.
2: Jaa, see on kogu aeg erinev.
4: Mm-hmm. Ja ainuke, mis siin kordub, on meil sünnipäeva mäng ja kell 7.15. Ka täna tahame me sulle anda võimaluse 500 eurot võita.
2: Jah, Eesti Rotole suur tänu. Selline mäng meil igal hommikul on ja loodetavasti täna see 500 eurot välja läheb, aga meie liigume oma hommikuprogrammiga täistundi. Jürgen teeb ära täistunni uudised ja meie kuuleme vahepeal muusikat. Avicii on tulekul Hey Brother sellise nimega lugu, aga praegu kuuleme Eestis äärmiselt populaarset ansamblit. Sadu on siin ja Põud kannab see lugu pealkirja. Kuulad raadiot Star FM ja ilusat hommiku jätku sulle.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 võimalik vaid TikTokis. 22.30 ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteet!

0: tere hommikust! Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Ametnike sõnul tulistati droon alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas, puudub teave vigastatute või tekitatud kahjukohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid ööl vastu tänast Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venema suurimast sementitehases. Samuti teatati uuest tulekahjust Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases. Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögiga Rostovi oblastis asuvale lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venema vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud. Mürgistusteabe keskus on saanud alates augusti lõpust mitu kõnet noortelt, kellel tekkisid pärast Tallinna vanalinna CBD kauplusest ostetud toote tarvitamist tõsised tervisehäired. Nii nimetatud legaalse kanepi toodetega on seejuures probleeme üle Euroopa. Toote tegelik koostis ja selles sisalduvad toimeained pole teada. Ametisõnul pole põhjust eeldada, et tegemist on tavapärase CBD tootega. USA president Donald Trump protesteeris eile teravalt tehisintellekti piiramise nõudmise vastu. Negatiivse asjana mainis ta ka Google'i suurt andmekeskus investeeringut Soome. Tehisintellekti tehnoloogia potentsiaalsed ohud on viimastel päevadel Ameerika Ühendriikides kuum teema. Isegi suured tehisintellekti ettevõtted on hakanud valdkonna piirangute poolt sõna võtma. Trumpi peamine mure näib olevat see, et tehisintellekti järelevalve nõudmised annaksid Hiinale tehisintellekti arendamisel edumaa. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu ja õhutemperatuur täna 15-19 sooja kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Tere, ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos täna teisipäeval 15. septembril.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Kuidas teil on kodus? Kas teil on liiga palju asju ja ma ei mõtle kodu ainult teie nagu tubas tegevust? Te vist mõlemad elate korteris, eks ole? Kuidas trepikojas olukord on? Kas naabrid ja võibolla ka ise jätate midagi trepikotta? Ma ei tea, lapsekäru või rattaid või midagi sellist.
2: Ei jäta ja seal Tubli. Ei ole ka mitte midagi.
0: Ei ole, täitsa tühjus.
1: Minul on küll asju seal trepikojas, pole kellelgi

0: Tõin ennast täiega käima, sest et avastasin, et postkastide juurde liikuda ei saa, koridori vaheseinad on topitud jalgrattaid täis, seal on kelgud, tõuksid ja keegi isegi on vist oma vana köögimööbli ära lammutanud niimoodi, et visanud nagu peitu, et keegi ei näe treppi aluse täis seda.
1: Mina tean, kuidas ära lahendada. Jäta see uks lahti mõneks ajaks, noh, terveks päevaks näiteks.
2: Me teame,
1: kui palju ratta vargusi on.
0: Sa ei pea ust lahti jätma selleks, ma lihtsalt
1: ütlen. Teil nagu lihtsamaks see asi, et, noh, et saad, ma arvan, kiiremini lahti.
0: Mina sain oma rattast niimoodi lahti, et uks oli kinni.
1: No jah, aga praegu siis saab nagu korraga rohkem ära viia, siis ma arvan, mingi poole päevaga läinud kõik.
0: Ma alustasin heaga, panin neile pildi üles meie korteri ühistu sotsiaalmeedia kanalisse ja teatasin, et kõik on nüüd nii musud ja viivad hiljemalt 1. oktoobriks oma asjad ära või koristavad sealt selle vahekäigu selliseks, et me trahvi ei saaks.
1: Said siis kõvasti heiti ka?
0: Ei saanud, aga kui saan siis, noh, mis seal ikka siis, kui nad põlema lähevad, siis nad on mulle tänulikud või hei või?
2: No tegelikult.
0: Ma ei teinud ju seda sellist märkus seetõttu, et see mind häirib.
1: Ega nemad seda ei saa aru, et sa tegid märkuse sellepärast, et nagu kõigil oleks parem olla hiljem. Nemad ikkagi vaatavad seda nii, et see Maris on ikka eriti nagu...
0: Ma sellega arvestanud juba. Ma tean, ma olen meie korter vaja Karen.
2: Soome ajaleht kirjutab ka samast asjast ja see ei puuduta ainult Soomet, vaid tegelikult Eestis on täpselt samamoodi, aga see artikkel räägib konkreetselt Soomest ja seal ka siis päästamet saab üha rohkem teateid korterites, kus on nagu väga palju tohutult asju ja need blokeerivad väljupääsu, nii et tuleohtlikus olukorras ei saa sisse ega välja ja mõnes kodus on asju sõna otses mõttes põrandast laeni. Ma olen ise ka päästes tööl olles näinud sellised korterid ja tegelikult teinekord täitsa korralikus ilusas majas ja kus naabrid on nagu elavad väga korralikult, siis nad ei teagi, et nende naabri elab niimoodi, et seal on asju täis kõik kuhjatud, et nad elavad nagu prügimäel.
0: Sa ütlesid põrandast laeni, sa räägid siis sisse ehitatud garderobi kappidest või?
2: Ei, sa ei kujuta isegi ette, ma võin sul pilte otsida, millised näevad mõningate inimeste kodud välja.
0: Sa ei tohi näidata teiste inimeste kodusid.
2: No võt, ei tohi tõesti, aga näed, ometigi saan sul näidata salaja. Sa ei tunne ära, kus see on, kelle kodus on, miks ta seal on, selles mõttes ei ole, ei rikkum ühtegi reeglit. Aga artiklis kirjeldatakse siis ühte lahti korterit, kus juba esikus oli tunda siis tugev taisu ja korteris olnud loomad, kes on teinud oma edasid siseruumides, kassid, kajustanud tapeedid, mööblid ja nii edasi, et see on tegelikult väga, väga hull ja kui päästamad peaks tulema need samad koridorid, millest sa just ka rääkisid, siis tegelikult kui see suits on seal koridoris, siis ja sul on vaja kiiresti välja minna, siis tahad või taha, aga sa kukud ja komistad nende asjade otsa.
0: Takistus rada ja eile ma vaatsin ühte uudisnupu ka, kus anti teada, et 80 eurot võid trafi saada sellest, et kui sa jätad oma jalgratta seal trepikoas niimoodi ebanormaalsesse olukorda.
2: Ja muide tuleb välja siit artiklist, et paljud elanikud häbenevad oma kodu ja nad ei julge isegi abi otsida.
0: Et keegi ära koristaks või?
2: No kas või noh, mingi tabi, sul on järelikult mingi mure, kui sul kodus ainult asjad kuhjad, ükskõik, mis sa sööd või jood, see kukub sinna samma ja see ainult jääb ja seal ainult prügi kasvab.
0: Aga seda ei peaks häbenema, Eestis on ka juba seda teenust võimalus osta, inimestel on ju vaimse tervise probleemid ja nad on tihti peale kuidagi ära kapseldunud seal kodus 2-3-4 kuud, mõni isegi aasta ja siis on kogunenud ja see kodu on läinud selliseks. Tegelikkuses on meil selline teenus ka, kus üks tütarlaps naisterahvas või ei mäleta täpselt, eks ju, mis vanusest oli, pakub seda teenust, võibolla neid on rohkemgi, et aitavad su kodu ära koristada. Ma ei tea, mis on aga viimasel ajal Facebooki algoritm just ühte Soome koristajat lööb mulle kuidagi
1: seina peal. Soome koristaja,
0: kes käib nende vanaisade ja vanaemade kodudes ja neid suitsukonnisid ära koristab.
1: Tal on väga palju jälgeid.
0: On ja,
1: see on väga populaarne.
0: Mul hakkas eelmisest nädalast järskuse minu seinale kuidagi.
1: Ta on juba aastaid tegutsenud. Ja teeb neid videosid, ka näitab neid kodusid, mis on täiesti pööraselt segamini ja selline tunne, et sellist asja ei olegi võimalik korda saada, aga näed saab.
0: Mina hakkasin eile õhtul enne magama minekut...
1: Koristama.
0: No põrandat üle tõmbama lapiga. Mulle meeldib õhtuti tõmmata lapiga põrand üle, siis märkan hommikul üles, ma tunnen kuidagi hästi värske ja mõnus on, mille peale laps ütles, mida sa kogu aeg õhtuti koristad, kas sa tead, see viib rikkuse välja, mis on õnneks, meil ei ole siin mingit rikkust, mis on mida välja
1: viib. See polegi, sa küürid põrandat õhtul.
0: No ma ei küüri, aga suudab ühe minuti aeg. Vaatad täna õhtul.
1: Jäta vahele.
0: Vaatad täna.
2: Ja raha hakkab tulema.
1: Järgmine nädal vaatad, oh, super.
2: Kuulge, kell on saanud 7:11, meie läheme nüüd sünnipäeva mängu, Eesti Loto toob selle sinuni ja meil on 500 eurot ära anda, nii et kuule raadiot ja saad teada.

0: teada , millises kuus sa võiksid olla sündinud , me hakkame mängima siis sünnipäeva mängu juba üsna pea .
1: sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 1 rull , 2 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
4: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Nõo maitsestatud seavälisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
5: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
6: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
7: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
8: kriminaalkomöödia Stockmann ja Hard , kaubamaja kurikaelad .
9: 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28. september Ugala .
10: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . valge kreip , kilohinnaga 2,49 ning mango , kilohinnaga 4,99 . Selver , hea mõte

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere hommikust, kell on 7.19 saanud ja tõepoolest 7.15 sünnipäevamäng on algamas ja sul on võimalik endale võita 500 eurot. Eesti Loto on selle 500 eurot välja pannud ja euro jackpot ennustatav pea võit teisipäevaseks loosimiseks ehk tänaseks on 48 miljonit.
4: No, mis tuletab mulle meelde, et peaks minna välja Loto pileteid ostma?
5: Muidugi osta.
4: Ei, ta just pikalt rääkisime.
5: Sul ma soovitin küll osta Loto pileteid.
4: On jah.
3: Aga Bingo Loto jackpot kolmapäevasel loosimisel, mis läheb ainult Eestisse, on 370 000 eurot ja Viking Loto annab 17 miljonit eurot.
4: Mul tõmbas summad ajavad köhi või?
5: No mul oleks ka kohe pooma, ma tundsin kohe, et 370 000 praegu just elust ongi puudu. Vot siis oleks kõik üli hästi, kui see summa tuleks.
4: See alati nii, et siis oleks kõik hästi.
5: Ja siis on mõned murtud.
3: Kuulge, hakkame mängima. Inimesed helistavad meile ja ma ütlen ära, et täna need inimesed, kes meil helistavad, võiksid olla juunikuu sünnipäeva lapsed. Nii et kui sa oled juunis sündinud, helista meile 63-66-200 meie stuudio telefoninumberiga kolmas helistaja pääseb mängu.
5: Jürgen, sina oled juunis sündinud.
4: Olen,
3: jah. On, jah. Mine see tea, me ei tea seda kuupäeva, aga me teame, et on juuni. Tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on sünnipäev juunis?
6: 30
3: juuni, aitäh.
5: Mm-hmm.
3: Nii, ja nüüd võtame teise helistaja. Tere hommikust, oled teine helistaja, millal sinul sünnipäev juunis?
7: Tere hommikust, 15.
3: 15 juuni, suur tänu.
5: Ai, nüüd tuleb oluline kõne, jah?
4: Ma isegi ei teadnud, et 30 päeva juunis on.
3: Ei teadnud, jah.
5: Mis sa arvasid siis 28? Sinu jaoks on nii palju, kui sul sünnipäeva päevi on, siis saab
4: see kõik,
5: mis kuu tuleb, jah.
3: Nii, aga me ei tea ise ka kuupäeva, see teeb mängu väga põnevaks.
5: Jürgen teab. Nüüd...
4: Ei tea veel.
3: Ei tea, ta pole ümbrikut välja võtnud, aga kolmas helistaja on siin, tere hommikust.
8: Tere hommikust.
3: No nii, kuidas on sinu nimi?
8: Andrus.
3: Andrus, väga tore. Kus kandist helistad?
8: Saaremalt.
3: Kuidas on Saaremal? Õhutemperatuur ka selline jahedama võitu või?
8: No, sõpka tavaline.
4: Mis see Saarema tavaline on?
8: No, ei ole
3: külm,
8: ei ole soe.
3: Ei ole külm, ei ole soe. Aga Andrus, kena on see, et ma loodan, et sa oled ikkagi juunis sündinud, eks ole ära kuupäeva veel ütle. No väga tore, siis šansid on suured.
4: Andrus, kui palju maad mereni on?
8: 10 kilomeetrit.
4: Noh, selle käib ära hommikul küll. Aga minu käes on ümbrik ja ma võtan selle lahti, et vaadata, mis kuupäev siin sees on. Ja see kuupäev on 19. juuni.
8: See on
4: mul õe sünnipäev. Õe sünnipäev,
3: noh. Anna ruttu toru õel siis.
4: Jõde.
5: Aga kuidas Andrus enda sünnipäeva kuupäev on?
8: 17.
3: juuni. Ai, kui lähedal. Vaata, teil on lõpp.
4: Aga teil on õega ka siis päris lähestiku sünnipäevad?
8: Jaa.
5: Kaksikud.
4: Peate koos või?
8: Ei, no ikka.
4: Üks päev käite ühe sünnipäeval, teine teisi sünnipäeval.
8: No põhimõtteliselt, sa teed mõne käia.
3: Üks sünnipäev jõu ära lõppedagi, kui teine juba algab.
4: Festival.
3: Jaa, no selga Andrus, see kord läks siis nii väga kahju, aga me soovime sul väga ilusat päeva siiski.
8: Aitäh.
3: Jaa. Ole mõnus. Homme on meil uus võimalus 500 eurot välja anda sünnipäeva mängus. Väga tore oli näha minu kaassaate juhte, kes olid päikese prillide taga. Mõlemad võtsid need eest ära niimoodi nagu...
4: Ma avastasin seda, et need päikese prillid, mis mul ees olid, on mingi polaroid klaasidega, sest nendega ei näe seda arvuti ekraani mingi tähtsalt nurgalt.
5: Sama, ma vaatsin, mis pimedaks kustus vist.
3: No selge, igal juhul homme siis tõepoolest uus võimalus ja kuula raadiot. Star FM, meie vaikselt liigume perenõukogusse ja tänases perenõukogus me hakkame siis rääkima sinuga sellisel teemal nagu mitme padjaga oled harjunud magama. See on ju ikkagi väga oluline küsimus, eks ole.
5: See padjaklubi ei lähe teil kuidagi välja siit saatest.
3: Ei lähe.
4: Nii kaua kui mina sinna veel, nii kaua ei lähe.
3: Just nimelt.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
5: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
6: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
5: Õhuvärskendaja, rätku...
7: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Parimad pakkumised on Rimis, säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
10: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Balti riikides õhukaitse missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Vene mereväe fregatt tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregatist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumist kannatada ei kopterega selle meeskond, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid ööl vastu teisipäeva Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venemaa suurimast sementitehases. Samuti teatati uuest tulekahjust Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases. Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögiga Rostovi oblastis asuvale lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venemaa vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud. Mürgistusteabe keskus on saanud alates augusti lõpust mitu kõnet noortelt, kellel tekkisid pärast Tallinna vanalinna CBD kauplusest ostetud toote tarvitamist tõsised tervisehäired. Nii nimetatud legaalse kanepi toodetega on see juures probleeme üle Euroopa. Toote tegelik koostis ja selles sisalduvad toimeained pole teada. Ameti sõnul pole põhjust eeldada, et tegemist on tavapärase CBD tootega. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänan ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu ja õhutemperatuur täna 15-19 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:35 on saanud kell, tere hommikust, raadio on Star FM hommikuprogrammiga oled. Raadio on Star FM hommikuprogrammiga oled, jah. Vist on õige, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Mitme padjaga oled harjunud magama?
1: Ühega vist.
2: Ühega, jah. Muidugi see, ja ma ei tea, kui sa lähed hotelli, kus on see voodi on neid patju täis.
1: Jah.
2: Mm-hmm. Erineva suurusega padjad ja siis on veel dekoratiivpadjad ja mm-hmm. palju sa sealt siis neid maha viskad enne,
3: no, kui
2: sa
3: järgi jätad. No dekoratiivpadjad viskad kohe maha.
2: Ja. Need viskad kohe. Maha, siis võtad selle päevatekki sealt pealt.
1: Ja.
2: Rauh.
1: Ja. Kindlasti.
2: Maha. Jätad selle põrandale või paned kokku ilusti?
3: Just.
2: Sa jätad põrandale?
3: On pooleks.
1: Ma vist jätan ka põrandale.
3: Vahel on niimoodi, et võtad selle põlvega lükkad seal, aga no aegelt seal on nurgas mingi tiiva, no, see tugitool olemas.
2: Viskad sinna. Käkrus
3: mitte käkrus ei ole. Panen ikka ilusest ära, sellepärast, et endal on ruumis ebamugav olla, kui seal on mingi läbu.
2: Nii, siis lendavad ühed padjad, teised padjad.
3: Mm-hmm. Ja siis jätad kapistid, et lisapadjad viskad neid
2: ka. Viska maha. Mm-hmm. Ja siis jätad selle ühe suure ja pehme padja.
3: Mm-hmm. Ja siis jätad võtad paari kapist ja jood kõik tühjaks.
1: aga ma pean ütlema...
2: kas see oli ainult hotellis sul käitud nii või kodus ka?
3: Ei, muidugi kodus ka, aga tegelikult kui päris asjast rääkida, siis on teema püstitus siin Facebooki seinal Star Femi lehel, et mitme padjaga oled harjunud magama. Mina eile õhtul läksin magama ja ma mõtlesin, et ma vaatan selle küsimuse üle enne, kui ma magama lähen. Mm-hmm. Ja saate aru, ma nüüd kujutage ette, mina siis mõtlen, et minul on väga palju patju, aga mina ei tea, mitu patja mul on. Ma scrollisin juba tuas, oli pibe ja siis ma võtsin tasku lambi telefoni ja hakkasin lugema, mitu patja mul on. Ja mul on 6 patja.
2: Voodis.
3: Ja 6 patja ja siis...
2: Miks?
3: Ma ei tea. Ma hakkasin ise ka eile analüüsima seda.
2: Sa ju paned ikka ühele, on ju. Ja sul on nagu no, 2 patja
3: või? Ma avastasin, et mul on nagu üks on nagu jalge vahel, siis üks on nagu kuidagi kaisus, üks on siin pealaal ja nii. Ja siis mul on üks kingitud natuke selline kaelab. Padja laadne, aga ta ei ole kaelapadi.
2: Selle paned ka veel.
3: Ja ma eile avastasingi, et see on mul nüüd mõnda aega olnud kuidagi kaisus, et selle ma panen see näo pärast, sest et mulle öeldi, et kui sa magad, mulle meeldib nägu padjas magada, siis lähed kortsu. Aha. Ja siis see on selline padi, kus, mille sa paned natuke lõua alla niimoodi, et sul on pea natuke üleval pool, et sul ei ole neid, noh, võt seda.
2: Sul on ikka lausa eriline protseduur on see magama.
3: Ma elan padja kaupluses, jah.
1: Mul on ka kodus 3 patti voodis, aga magan ühega kindlasti, jah. Mulle ei meeldi sellest padja kuhja otsas magada. Aga
2: no, kunagi meeldis kahe padjaga magada. Kunagi. Aga,
3: püsti siis või?
2: No peaaegu püsti, jah. Mm. Aga siis ma olen ikkagi ümber harjutanud ennast. Mul on see üks padi ja ta ei olegi võibolla liiga suur.
3: 20 plus aastat tagasi tuli see mu ellu see padja armastus. Ma käisin päris tihti Ameerikas peatsun ja siis seal oli kui vood ilusest ära tehtud, siis tuli neid hästi palju need patjas.
2: Jah, 600 patja.
3: Ja siis mulle tekis see tunne, et see on nagu kuidagi väga uhke.
2: Aga see ongi uhke tegelikult.
3: Ja see tõttu ongi. Ma teen voodi ära kodus. Ja mul on need padjad, see on niimoodi sätitud. Ja
2: see, siis... Seda ongi ilus vaadata, aga see on lihtsalt hästi tüütu igal õhtul tegeleda sellega, et sa viskad nad sealt ära ja siis igal hommikul jälle paned tagasi.
1: Meil on veel magamistoas on mingisugused dekoratiivpadjad, mis kui hommikul voodi ära teed, siis lähevad need veel sinna selle päevatekki peale.
2: No jah.
1: Ma ei vitsi nüüd vabandust abikaasa kunagi panna.
3: Aga panneks.
1: Ta peab ise panema nüüd alati.
2: Ega ta ju teab seda, et see ei pane.
1: Ei, no ma ei vitsi. Hakkan hommikul veel. Minu arust on üldse mõõdab, miks sa pead seal olema. Ega see mingi hotell pole, kus kõik käivad läbi ja peavad vaatama.
2: Ilus on.
1: Aga võibolla endal on. Ei, no endal on ilus. Vaadata küll, kui abikaas on need ilusti sinna ladunud hommikul.
3: No kui me korraks patjade juures läheme eemale näiteks köögi juurde, mõelge, kui palju inimesed kulutavad raha köögi tegemisel, et see ilus oleks. Tegelikult, mis sul seal vaja on, kraani, kaussi, pliiti, eks ju. Sa tahad, et sul on ilus ja mõnus.
1: Ei, muidugi, jah, ma olen nõus, aga meil kuulajad ütlevad, et Taavi ütleb üldse, et üldse magan naisega üldiselt.
3: No,
1: aga...
3: ma ei ütleb ka, tema magab mehega, mitte perega.
1: Aga kaks mõnusat siidi püüriga patti ikka peal.
2: Anne ütleb, et üks padi ja madal ja jala jaoks on ka teine.
3: Sigridil on 7 patja. Kuulake, Sigrid kirjutab 7 patja, 4 tekki, siidi sukad ja samovar.
1: Oh. Ise ka voodisse mahud, Sigrid.
2: Aga Aili ütleb, et tema magab üldse ilma padjata ja patja kasutab vaid siis, kui raamatut läheb.
1: Jaa.
2: Ilma padjata magad.
1: Romelil on ka 5 tükki, paar tükki peal, teised ümber ringi, kus toeks seal mugavam parasjagu.
2: Aga näed, Piretil üks pea alla ja teine kaissu.
3: Üks poiss nimega Artur saadab kohe endast pildi, kui tal on pea padja peal.
2: Ongi.
3: Jah, ja kaks patja ütleb tema, vähemalt. Artur on tema nimi.
1: Keegi, ma olen küsinud, mitme padjaga magatis, keegi on oma hoidistest pildi saatnud. Selles mõttes ongi
3: kuidagi...
1: Hoidistest, jah. Purgid on tagurpidi, ta on midagi sisse teinud. Aga ma ei saa, mis loogika siin on, aga juu on, siis võibolla magab purkidega, ma ei tea.
3: Aga ta kirjutab, et see ei ole tema oma kuskilt kargas siia.
2: Okei,
3: no, no mitme vajaga siis kuulaja magab
2: keskmiselt kui sa vaatad seda kolm. Kui sa vaatad seda hoidiste pilti, see nagu oleks nagu üks nagu roim oleks toimunud, vaata.
1: Ei, no see on natuke peet on laial
2: nagu no. Korralikult on vahelt välja tulnud seda.
3: Ei tea kuskilt kargas.
1: Ja, et selline pilt tuli välja, mitte mingi muu, eks ole.
2: See on
1: ja,
2: ja.
3: Ja, mõni inimene on ju kogemata saatnud ka teistsuguseid pilte.
1: Kuulge, kell on 7:41 saanud. Kuidas on Maris lapse sünnipäevased ikka ju korraldada aegaelt.
3: Tahad jälle üle võtta või?
1: Ei!
2: Suur korraldaja.
3: Suur korraldaja. Ah,
1: tahan küll.
2: Very early bird.
1: Maris.
2: Tickets. On saying now.
1: Very early bird ei ole olnud olemas.
2: Yeah. Ah, no, aga
1: kui sa nagu
2: teha.
1: Hakkad nagu norima, siis süvene, milles norima hakkad.
2: Ei, see võiks teha. Very, very early.
1: Ei saanud.
3: Andres, oli
2: super
3: early.
2: Ah, praegu... super early oli ka very early. Suur vahe.
1: Aga need on ka välja müüdud ja inimesed saidki odavalt omale piletid. Kahjuks ei ole võimalik lõpuni nii odavalt müüa, sest muidugi... muidu ei tule kuludega kokku.
2: Andresega ma muidugi ei norinud, aga see kõik ei ole nagu norimine.
3: Kuulutus. Andres Puusep soovib hakata korraldama Maris Kõrvitsa laste sünnipäevasid. Kuidas, mis saab teada üsna pea?
1: Just nimelt, aga see on ikkagi suure raha eest, ega see niisama see korraldamine.
2: Staadioni kontsert.
1: Jah, aga tõepoolest me hakkame rääkima sellest, kas lapse sünnipäevast on saanud luksus ja see on teema, mis kindlasti kõnnetab väga paljust.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 7:50, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm siin tervitab lapsed, kui sul kodus on, siis nendel on ju kord aastas ikkagi sünnipäev. Ja no, mõtle, kui sul on 4 last kodus, see tähendab ka 4 sünnipäeva aastas.
3: Mina tean, kuidas
4: seda... Jõhker nagu aasta ajad tulevad su juurde.
3: Ja, ma tean, kuidas seda probleemi lahendada. Et... Sa juba alguses peale ei tutvusta. Ei, sa ei tutvusta lastele, et on olemas selline asi nagu sünnipäev. Sa ei tea seda oodatavata ja siis sa ei pea seda pidama ka.
4: Tahad ma räägin, mis siis võib juhtuda väga kiirelt seda, et kui minu laps, kes on sünninud juulikuus, läks koolikatsetele, pidi ütlema, millel tema sünnipäev on. Juulikuus, eks ole? Me olime korduvalt tema sünnipäeva pidanud oktoobris, septembris, augusti lõpus see tõttu, et juulikuus on kõik lapsed Tallinnast kuskil vanama juures. Ja siis ta ütles, et ta täpselt ei tea, vahel on augustis ja vahel on septembris ja siis mulle öeldi koolikatsete tulemusel, teie laps ei tea, millal ta sünnipäev on. Ära hakka eksitama, ütle lapsele täpselt mitte see, et see on sünnipäevapidu on sünnipäevapidu, aga sünnikuupäev.
2: Aga ära võtta lapselt sünnipäeva ära, see ei ole ka tore, miks mitte?
3: See ei pea kulutama.
2: No, sa võid ju ise, kuidas ma ütlen?
3: No ei saa aru, ma pakun juhul hea lahendus välja, kohe ei.
2: Ei tundun mulle väga hea lahendus.
3: No aga siis maksa. Ja siis ma ei taha seda kiunu ka nüüd praegu.
2: Ei, mina üldse ei kiunu, ma võtsin lihtsalt teema ja ma siin on treetsis.
3: Ma tean, kuhu sa jõuad sellega. Tort on kallis, eks ole?
2: Treetsis on läinud siis ikkagi, noh, aruteluks ligi 6200 vaatamist ja kommentaari on selle postituse all ja kas lapse sünnipäevast on saanud luksus küsimärk? No Maris, kuidas on, kui sa lapse sünnipäevast korraldad, tegelikult ju väljaminek on päris korralik?
4: On küll.
2: Palju läheb umbes lapse sünnipäeva peale?
4: Ei julge mõelda selle peale. Jah, tead, nüüd on olukord sel, mul see tütrega, kellest ma siin just rääkisin, kellel on juulikuus sünnipäev on vedanud, et tema on ennast aastaid spordilaagrisse kuidagi selleks ajaks siin.
3: Kaval.
4: Nii et sünnipäeva täistamist ei toimu.
3: Jällegi, jah.
4: Siis need väiksemad, kes mul on, nemad on juba selles vanuses, et vaikselt hakkavad ütlema, et tahaks, et mängutoast välja saada. Vaat see mängutoa rent on ülikallis ja nüüd on ja. Sinna keevitatud juurde see, et sa ei tohi oma toitu tuua, kui tood, siis pead maksma mingisuguse asja juurde. Ja ega see mingi alla 500 või 600 euro küll maksma ei lähe.
2: Ei lähe, jah.
4: Et noh, alla selle ei lähe. Ja siis ongi see, et võtsin ühel lapsele, et otsusta ära, kas sa tahad, et selle eest hoopis kingitused. Ma teen selle ülekande sulle ja sa saad tulevikus noh, ise seda raha kuskile panna. Või sa tahad mingisugust triangli?
3: Ei, no tahaksik, et sõbrad tulevad ju ka.
2: Muidugi.
3: Nagu lõbus.
4: Aga ütleski, siis palun 3 sõpra ja me lihtsalt kolmekesi teeme midagi toredat.
3: Lööme selle 5 sõtti laiaks kolmekesi.
2: Üks Anastasia siin postitusel ka räägib, et no, et kui sa võtad korraliku mängutoa, see on vähemalt 200-300 eurot, eks ole. Siis professionaalne animaatori palkamine, kui sa tahad, et seal nägusid kallastel tehakse ja noh, midagi toimuks, siis 2 sotti juurde kohe. Toit läheb ka 2 sotti veel ning tort ligikaudu noh, 120 eurot ja kokku läheb ühe sünnipäeva pidamiseks 600-700 eurot nagu nalja minema.
4: Tort oli küll praegu jõhkra innaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
2: tegemist? Kui 3 inimesed, et sünnipäev, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
4: tort
2: raha.
4: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis torte sa sööd, aga kui on ikkagi 20 või 30 inimesele vaja torti teha, siis see ikkagi kipub sinna minema.
4: 100 grammi näkku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele, siis kui sul on 20 inimest, 30 inimest, siis ilone, kuidas seda saab olla 120 eurot, see on rets ju.
3: Aga telli plaadikook.
4: Teed küpsi see tordi ise.
2: Jah, sa võid ise absoluutselt ja ma arvan, tihti peal see ise tehtu küpsi tort ongi väga maitseb. Sinu lasti sinu peal, sa pandi 100 grammi torti, jah? Jube väiksed tükid ikka nagu laste sünnipäeva.
4: Sa vaatad mulle sellise näo.
2: Alla 250 üldse räägikski.
4: Tülgastus minu vastu, et sa lihtsalt kohe otsi see okse kott välja.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
4: Üks tavaline tordi viil.
2: Ei ole! Mingi väike, see on mingi ampsukas tikku võileib.
4: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
2: Ai, seda mitte, jah.
4: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oli oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.
2: Aga teedki, jah?
3: Ei tee, muidugi, see ei viitsi. aga ma räägin, et plaadikook on lihtsam teha.
4: Ma olen praegu teinud...
3: Miks seda torti ülistatakse?
4: Täpselt.
3: Miks see tort peab sünnima?
4: Mina olen ka nüüd küsinud, et tahate torti või nad ütled, et ei taha torti.
3: Torti ei ole ju maitsev. See on lihtsalt nagu, et oho, teeme mingi viguri peale, see on nagu ilus vaadata. Aga ei ole tegelikult ju hea asi.
4: Lastel on ka teine küsimus, et miks suured inimesed seda kõik armastavad ja arvavad, et lapsed ka, miks te panete minu sünnipäeva lauale torti ja kartuli salati? Ma ei taha. Ma ei taha seda kartuli
3: salati. Mingi hea plaadikook, mingi kohupiima kook. Ma olen see palju parem.
4: Just. Ma just siin üle päeva peaaegu, et õhtuti kodus teen lastele kohupiima kook. Eile tegin ka.
3: Kuule, too kooki.
4: Ära ähvarda, toongi mulle.
2: Kell on nüüd 7.55, meie liigume täistundi, teeme ära täistundi uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma paarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvalitsioonid.

0: Tere hommikust! Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Vene mereväe fregat tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregatist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada ei kopter ega selle meeskond, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid ööl vastu tänast Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venema suurimast sementitehases. Samuti teatati uuest tulekahjust Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases. Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögiga Rostovi oblastis asuvale lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venema vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud. Mürgistusteabekeskus on saanud alates augusti lõpust mitu kõnet noortelt, kellel tekkisid pärast Tallinna vanalinna CBD kauplusest ostetud toote tarvitamist tõsised tervisehäired. Niinimetatud legaalse kanepi toodetega on seejuures probleeme üle Euroopa. Toote tegelik koostis ja selle sisalduvad toimeained pole teada. Ameti sõnul pole põhjust eeldada, et tegemist on tavapärase CBD tootega. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja lubatakse 15-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: come on, baby.
1: Mõnusat hommiku jätku, 8.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos, Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Meie sünnipäeva teema, millest me rääkisime laste sünnipäevade pidamisest, on natukene nüüd käivitanud inimesi. No. Ja kirjutab meile ka keegi Whatsappi, ütleb, et mis te räägite seal, et 600-700 eurot. Ma räägin seda, mis Treetsis oli postitus. Ta ütleb, et pidage lapse sünnipäeva parem Tallinna loomaaias, saate haridusliku ja põneva programmi koos juhendaja ja ruumi peo pidamisega 180-220 eurot. Väga tore!
3: Mulle ei meeldi selle kirja üks selline rõhuasetus. Tee seal.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Aga... Mis te jamate või?
3: Ja, et te voldite mäkist lastele laste eined. No ei voldi.
1: Ei voldi.
3: Ma ikkagi teen oma lastele ise süüa.
1: Nii, aga meie oleme võimatu küsimuse mängu juurde ja meil on täna auhinnaks ära anda sulle no üks väga vahva kingitus. Mm-hmm. Ja see on Põhjakeskuse. 50 eurone kinkikaart.
3: Selle kingitusega on väga hea see, et igal õhtul, kui sa lähed Rakverre, siis sa käid Põhjakeskusest läbi, võtad kinkikaardi kaasa, tood selle siia ja siis me hakkame sellega mängima.
1: Ma võin seda nii teha, sellega ei ole mitte mingit muret, sest ma sõidan seda tõesti mööda, kui koju minnes, tööle tulles ja nii edasi.
2: Aga rääkides sünnipäevast, siis tegelikult ongi jah, põhjust ka tähistada Põhjakeskusel.
1: Ja Põhjakeskus tähistab ka oma lapse sünnipäeva, see on 18 aastaseks nad saavad ja noh, seal 600-700 euroga sul pole midagi teha, sest lavale astub Ines. Ja ma usun, et seal tuleb ikkagi bändist ikkagi maksta ja panna samas, tehnika ja kõik muu.
2: Aga sina ei pea midagi välja käima.
1: Tõsi. Lähed
2: 19. septembril sinna peole ja laval astubki Ines üles.
1: Jah.
3: Eilsest kuni 20. septembrini on Põhjakeskuses sünnipäeva nädal ja nagu siin juba rõhutatud on, 19. nad sünnipäeva peavad, saavad 18 aastaseks või saab.
1: Ja siis neil on suur traditsioon seal igal aastal, kui on Põhjakeskuse sünnipäev, siis nad toovad suure torti. Ja ma ei oska sulle, Maris, öelda, palju see tort maksab.
3: Sa rääksid enne tordist, mis maksab

0: 120 eurot, aga äkki see tort on 120 kilo.
1: Jaa, jaa.
2: Päris
1: hea, ma ei tea. Kui suuri tükke seal jagatakse inimestele?
2: Kas 100 grammi või rohkem?
0: Näkku või?
2: Jaa. Pole õrna aimu.
0: Kilosed,
2: ma lähen 19. No. Ma vaatan ja siis ma saan teile hiljem öelda. Kella 12.3. siis toimubki see meeleolukas pidu, kus siis Ines ka üles astub. Nii et väga värk ja tasub siis kindlasti Põhjakeskust Rakveres külastada. Ja meie siis saame sulle Põhjakeskuse 50 eurose kinkekaardi ära anda, kui sa tuled meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja vastad võimatule küsimusele ka õigesti.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, kormidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätiku, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
5: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevantist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
9: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikinglain.ee. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolad Fatser 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud raadios Star FM. Tahad endale võita Põhjakeskuse 50 eurost kinkekaarti, siis helista meile 63 66 200, aga kuula ka küsimust.
3: Enamik emasid on oma lastele öelnud, et nad seda ei teeks.
4: Olen küll, jah.
2: Oled, jah?
4: Olen muidugi. 80% lausa.
2: Aga mehele oled ka öelnud või?
4: Mehele ma ei ole ju ema.
2: Ei, seda küll, aga lihtsalt küsin teine kord. Ütled, et ära!
4: Ma olen lihtsalt öelnud, et miks üks inimene peab endale sellist lolli nägu tegema. See.
3: Lõbus.
4: Sorry.
2: Tere hommikust!
5: Tere!
2: On
5: ei kakleks äkki.
2: Ei kakleks, ei, see pole päris õiga.
4: Hea inimene ei kuulnud, mis ma rääksin.
3: Põhimõtteliselt.
2: Tere hommikust.
4: Vastuse.
3: Aga
2: halo.
3: Nüüd on vaja liinil saada.
5: Jah. Suudle.
3: Ei. Ei. Enamik emadest on oma lastele öelnud, et nad ei teeks seda.
2: Ja tere hommikust.
5: Ei tee lolle näguseks.
2: Ei, see pole päris õiga. Sa võtsid Marise vihjast kinni.
4: Aga see oli väga ilus kuulumine praegu. 80% emas.
2: Enamis. Tere hommikust.
6: Tere hommikust, äkki kortsutaks nägu.
3: Ei.
2: Ei, ära kortsuta nägu.
4: Seda ka öelnud.
3: Kuidas sa kortsutad oma nägu?
4: Kuidas? Lihtsalt lapsed vaata teevad neid toredeid.
2: Tere.
5: Tere hommikust. Äkki ära tee grimasse.
2: Ei.
4: Grimasse kortsutamine, need on vist sama.
2: Samad suhtsite. Hallo, tere.
3: Ja.
2: Hallo.
3: Tere.
5: Ära näite keelt.
3: Ei.
4: No, teeme nüüd nii, et mõtleme, mida emad meile on öelnud.
2: No, ütlevadki ära näite keelt ju.
4: No, seda ka.
2: Ma isegi isana ütlen lapsele, ära näite keelt.
4: Ma ei küll ei tea, et ma oleks oma lastele seda öelnud.
2: Tegelt.
4: No, ei näita lihtsalt.
2: Sinu tukud lapsed.
5: Et nad nuti kraani nii ligidalt ei vaataks.
3: Ei. Aga 80% emasid on oma lastele öelnud, et nad seda ei teeks.
4: Ma arvan, Jürgen, sinu ema on sul öelnud ja Andres, sinu ema on sul öelnud.
2: Tere.
3: Muidugi.
5: Äkki on see, et ei onni.
3: Ei.
2: Ei. Ei ole ka jonnimine. Tere hommikust.
6: Tere. Ei jookseks.
2: Ei. Ei. Ja neid asju me ka kõike tegelikult ju ütleme. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Täis suuga ei sööda. Või täis suuga ei räägita.
3: Ei.
2: Ei. Ei suuga ei sööda. Ka päris hea. Tere.
5: Tere. Ära tee vingus nägu.
3: Ei.
2: 63 66 200.
4: Nüüd hakkas tulema neid vastuseid, mida siis emad on öelnud meie helistajatele kuulajatele.
2: Tere.
7: Tere, äkki ära vaata kõrdi.
3: Just.
2: Jaa, täpselt nii ongi. Ära vaata kõrdi jälle.
3: Samas ma mäletan, kui ma selle ära õppis, siis ma ainult kõrdi tahtsin.
4: Ära pane silmi kõrdi.
2: Mul sama.
4: Ja siis jääbki. Ära tee niimoodi, siis jääbki.
3: See oli küll, jah. Vanem võtsin mulle ka, et siis niimoodi jääbki.
2: Aga on mingi tõepõhjal ka sellel huvitab?
4: No küll, midagi ikka on, sest igal asjal on veitsu tõepõhja taga. No see võib-olla silmalihast venitada, väsitada sellega, kui sa kõritad. Ei tea, tõesti 80% emasid on oma lastele öelnud, et ära pane silmi kõrdi.
3: Kuidas meil mängel?
7: Jaa, lastele ikka saab seda öelda.
2: Jah, see on millegi pärast, ma olen Jürgen nõus, kui sa selle ära õpid, siis millegi pärast mingi aja lihtsalt kogu aeg teed.
3: Vahe oskus.
2: Jah, said ühe oskuse juurde. Aga palju õnne, nüüd saab Põhjakeskusesse minna, 50-eurone kinkekaart on sinu oma ja kui sa lähed 19. septembril, ehk siis eeloleval laupäeval, siis kella 12 ja 3 vahel päeval on seal meeleolukas pidu ja esineb Ines ka.
7: Suur
2: aitäh. Palun jää liinile, ma räägin sinuga etruväliselt edasi. Meie aga nüüd kuuleme Lady Gagat, raadios Star FM Bad Romance on lugu, mille saame ette mängida. Ja siis hakkame...
3: Vaatsin uudist, et Lady Gaga sai saladus katte levaks.
4: Ma käisin aasta aega tagasi tema konsertil Londonis.
3: No, võt.
4: Siis veel sedapsi küll ei olnud.
3: No, võt.
4: No, aga nüüd on.
2: Ja palju õnne igal juhul ju. Otse loomulikult see on suur asi ju.
4: Saab ka öelda, et ära silmi kõrdi pane.
3: Varsti saab.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run, lisainfo ööjooks.ee.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: 3 esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab.
8: Aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav.
8: Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimad kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
13: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
14: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merilt 1 kilogramm aitäkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.

0: Tere hommikust! Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumentist. Ettepanek lähtub kogu maailmas kasvanud murest suurte internetiplatvormide mõjupärast laste tervisele ja turvalisusele. Euroopa Komisjon keeldus Reutersi palvest peatselt avaldatavaid ettepanekuid kommenteerida. Sotsiaalministeerium läheb koos Tervisekassa ja Terviseametiga edasi kiirabivõrgu reformiga, mille raames vaadatakse üle kogu kiirabivõrke, kiirabibrigaadide paiknemine üle Eesti. Suvel pakuti välja, et kuna Tallinnas ja Harjumaal on inimeste arv viimase 10 aasta jooksul märgatavalt kasvanud, siis peaks sinna lisanduma päeval 7 ja öösel 3 kiirabibrigaadi. Tallinna linnasõnul planeerib riik Tallinna ja Harjumaale liiga vähe kiirabibrigaade ning niivisi võib tippkoormuse või suurõnnetuse ajal halveneda abikätte saadavus. Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas, puudub teave vigastatute või tekitatud kahjukohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Vene mereväe fregatt tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregattist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada ei kopterega selle meeskond, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Soojakraade tuleb 15-19.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, 8:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM.
3: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Loen uudis pealkirja, mis annab teada, et beebi ootel Silvia Ilves Nõmmik ütleb, et soovime Marekiga kasvatada oma ühist last.
4: Huvitav pealkirja, ma mõtlen, et aga...
2: See on tore, kui nad seda soovivad. Ma loodan, et see ka nii läheb, sellepärast, et inimesed ikka ju oma ühist last võiks koos kasvatada.
3: Jah, eks me tegelikult ridade alt oleme ka mõelnud, et nii vist peakski juhtuma, et ei saa ju olla, et üks või siis teine.
4: Aga ma sain aru vähemalt Õhtulehe kaaneloosti, mis siin nädalavahetus oli, et Silvia Ilves juba teadis 16-aastaselt, et tema tahab suurt peret endale.
3: Jah, no, teadis. Ja nüüd on see nüüd on. Käes. Veel paar aastat tagasi me ei teadnud, kes on kasiino ärimees Marek Nõmmik ja ta siis on seoses Silviaga niimoodi kuidagi esile tulnud. Kui me loeme temast, me loeme alati, tema on kasiino ärimees. Ei, kuidas öelda?
2: Ma mõtlen, kui ta võidab kasiinos, kas ta on siis kasiino ärimees?
4: Kasiino võitja, aga ettevõtja.
3: Ei, ees on kogu, kasiino võitja Marek Nõmmik, kasiino suur võitja
2: kasiino
3: Marek,
2: miljonär.
3: Kasiino miljonär, vot väga hea, vot, tuleb juba loksus paika. Kasiino miljonär Marek Nõmmik, mul on tekinud väikene FOMO. Loeme uudiseid, et nad on ostnud sinna Viimsisse endale sellise häärberi ja kukupikani.
2: Jaa.
4: Sa tahaks minna vaatama seda või? Miks see FOMO on?
3: Ma olen seda varasemalt vaadanud ka, no väga uhke, täitsa Silvia Ilvese lik.
4: On küll.
3: Ja täpselt talle tehtud maja ja nii õigesse kohta on elama läinud. Siis mõtled, et mõtle jälle kasiino miljonär Marek Nõmmiks sai talle lubada selle asja.
4: Käivad oma tiigriga jalutamas ka seal.
3: Jaa, aga mõtle, kuidas ta sai selle endale, sest et Marek Nõmmik on ju kasiino miljonär. Ja tead, mis see rõhuasetus on minus tekitanud, selle, et tahaks minna kasiinosse.
2: Niimoodi, et äkki ka veab
3: või? Ja ma olen mõelnud, kas me tohiksime ja kas me peaksime ja kas me võiksime üldse rõhutada seda, et ta on kasiino miljonär, sest kas see ei ole see olukord, kus väga paljudel inimestel tekib see sama tunne nagu minul, et kuule ka prooviks ka siis äkki ikkagi minna kasiinosse, sest äkki ma saan ka lubada endale sellist asja ja see on tekitanud minus sellise ahvatluse nagu pärast seda, kui ma nägin, et Märt Avandi käis rääkimas pealtnägija saates, et tal on kokainisõltuvus, aga või oli, ta on selle maha jätnud, aga seoses sellega ta on väga palju auindu võitnud, ta on väga hästi läinud, siis mul tuli ka mõte, et äkki peaks ka proovima.
2: Mina mõtlen
4: kumb
2: seda.
4: Siis kokaini või kasiinat?
3: No vaata, kui sa räägid kogu aeg millestki, mille kohta on sul öeldud alla 21 keelatud või siis, et see pole hea ära tee. Ja siis järsku tekivad need inimesed, kes ütlevad, et aga kui see kõik mul oli peos, siis oli kõik mega hästi.
2: Aga siin on üks vahe, et Marek ei käinud kasiinos, vaid ta mängis seda kodus, seda netikasiinat, veebikasiinat, et sa ei pea üldse kasiinosse minemegi, võtad oma telefoni appis, paned muudki rattad keerlema ja näed, tuli.
4: Neid inimesi, kes seal veebikasiinos nii-öelda nagu suuri summasid teenivad, on ju palju. Lihtsalt nad ei ole Silvia Ilvese mehed ja või naised, kes on ka tegelikult teevad seda ju lausa tööle, ma tean mingisugused artiklid on ju olnud, kus inimesed ärkavad tihti peale õhtul hilja üles ja öö läbi siis mängivad, sest et noh, need kasiinod on tihti peale ka ookeani taga nii-öelda toimub see mängimine.
2: Ma sa räägin nüüd pokkeri mängimisest.
4: Tead, kasiino kõik, no selles mõttes need on hasart
2: seda mängu. Seda küll,
4: jah. Ükskõik, mis mängu sa mängid, ma võin minna laema peale ja tõmmata seda piraadi aparaati ka on ju ja see on ka tegelikult ju hasart mäng.
2: Ei, muidugi.
4: See ei ole vahet.
3: Seda ma tean, et niimoodi tehaks, et istutakse öösel üleval ja mängitakse. Aga me ei tea nendest inimestest mitte midagi.
4: No, ma ei tea, sest nad ei ole Silvia Ilvese.
3: Aga nüüd ongi esiplaanile, no aga kas me saame siis kuidagi raputada maha selle eesliit, et on siis nüüd Silvia Ilvese
4: abikaasa.
3: Et ta on ikkagi jääb meile eluks ajaks nüüd kasiino miljonäriks ja see kogu aeg lohiseb kaasas ja on väike isu tekitaja.
2: No selge on see, et need, kes ei võida, neid on palju rohkem. Nii et mind kuidagi ei kutsu mängima.
4: Ma saan sest aru, eks see üks suur võit tekitab selle tunde, et oota, aga äkki mina olen õnnes äkis sündinud. Et ma ei ole kunagi proovinud, äkki peaks minema proovima ja siis võib juhtuda see, et hakkabki
2: tulema.
4: Tead, ma tundsin viimati Helsingis käies laevaga, siis kui ma mängisin sellendes mänguautomaates, ma tundsin, kui kiiresti su aju teeb selle kliki, et äkki ma järgmise selle mänguga ikkagi võidan. Noh, et kui kiiresti on võimalik seda spiraali pidi alla minna, see käib ülikähku ja kui sa oled veel selline inimene ka,
3: nõrgema tüpaažiga sõltuvuste just, kalduv, eks see, ole, see sa jääd sinna kinni, eks?
4: Et selles mõttes ma olen suga nõus, jah, et me kuidagi ülistame seda
3: hetkel. Ja kuna Silviast räägitakse päris palju ja need uudised on esiplaanil ja siis on see rõhutus seal kogu aeg, et kasiino miljonär ja siis me räägime tema majast, mille nad on suure uhke ostnud, siis kui paljudel inimestel see peas see sama asi tekib, nagu sa just ütlesid, on ju. Aga prooviks ka, sest äkki ka.
2: Ma Maris, annan sul sõbraku nõu, ära proovi. Lasta olla, tead.
3: Õnneks mu ei ole veel 21.
2: Homme tuleb siin jälle järgmine uudis. Maris Kõrvits võitis 21.
3: Andres, ma ei ole ju 21, ma ei saa ka siin osta.
4: Aga tõsi on see, nagu
2: 21 miljonit.
4: Et täna on kõik toodud ju sulle põhimõtteliselt voodisse. Et sa võtad oma selle telefoni ja sa võid teha suurtselt kõiki asju. Et lihtne, sa ei pea minema ka siinus.
3: Kas on üldse, mida ma saan aru, et sa võid telefoniga saada endale partneri voodisse, sa võid saada endale raha voodisse, sa võid seal voodisse seda tööd teha. Absolut. Mis asi on, mida sa ei saa voodisse? Sa saad toidu ka voodisse saab. Tellida. Mis kõik on, mida ei saa voodisse tellida?
2: No, ei tule praegu ei niimoodi, vistad kõike tellida, ei tea. Aga meie hakkame hoopiski rääkima, et kuidas reageerida lugupidamatule käitumisele. Ka kolleegide vahel, kui on isegi ainult kolm kolleegi korraga tööl, võib olla lugupidamatust käitumist küll ja veel. Ja on väga lihtsad väljendid, kui mis aitavad keerulises suhtluses piire seada.
3: Andres, kas meil oleks kena praegu stuudiust lahkuda?
2: Ei, absoluutselt mitte. Ma üldse ei mõelnud meid. Ma lihtsalt ütlesin, et kusagil võib veel niimoodi kolm kolleegi olla.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on 8:48. Suhted on igal pool, töö juures, kodus, sõpradega ja nii edasi, nii edasi. Ikkagi on suhtlust ja suhteid ja vahel juhtub niimoodi, et oleks natukene ebaviisakad ja lugupidamatud. Mm-hmm. On teil olnud sellist situatsiooni või?
3: Sa oled kuidagi tundnud seda siin...
2: Ma olen oma elust seda tundnud. Kus lasta seekord jääb ja millal? Täna võibolla.
3: Seletage mulle see...
4: Täna tundnud.
3: Aga seletage mulle see lugu pidavat. Ühesõnaga, et siin on nagu... Et mis see on, et kui sina tunned, et mina olen sinu vastu lugu pidamatu.
2: Oled üleolev, räägid liiga teraval toonil, sellistel hetkedel...
3: Ma olen kogu aeg siis ju lugu pidamatu sinu suhtes.
2: No just täpselt, tore, et sa selle ise välja ütlesid.
4: Kahjuks raadiotöö on selline, siin te võeta tööle, kui sa lihtsalt ei ole teisest inimesest täiesti erinev ja sa ei ole nii terav, et sinuga võiks ka mingit vorsti lõigata.
2: Väga õige, Maris. Aga üks asja on olla lugu pidamatu, teine asja on olla terav.
3: Jube kahju, et sa tunned, mina ei ole tahtnud sellist tunnet tekitada, et sulle tundub, et ma lugu pidamatu sellest.
2: Tead mida, ma olen kogu aeg mõelnud, et kuidas sulle seda öelda ja nüüd lõpus tuli see teadusartikkel minu ellu ja ma olen need sõnad pähe õppinud, kuidas ma hakkan ütlema.
4: Puusep, kas soovid, et ei teietataks?
2: Absoluutselt mitte. Aga oleksin tänulik, kui sa muudaksid oma hääletooni lugu pidavamaks.
3: Kuidas? Milline see on?
2: Vesteldes ei loe esiteks ainult sõnad, eks ole. Väga oluline on ka hääletoon. See mõjutab tugevalt, kuidas meie öeldud emotsionaalselt tajutakse.
3: Kas sa saaksid tuua mulle mõne näite, milline peaks olema lugupidav hääletoon?
2: No, näiteks lause. Mul on kõik hästi. Või, kuule, mul on kõik väga hästi. Aitäh sulle. No, on ju väga suur erinevus, eks ole.
4: See viimane kontekstis.
3: See viimane oli väga passiiv-agressiiv.
2: Kuulge.
3: No?
2: Kus tule nüüd kaasa, ma loen artiklit, ega ma ei...
3: Ma olen väga kaasas.
2: Esiteks,
3: Jürgen. Kuna sina võtsid selle artiklis, ma tulen, et sa oled puudutatud.
4: See on läbi töötamata.
2: Ei, see on töödatud mul täielikult. Näe, jälle, ta ütles väga mõnuselt vaisu, aga üli lugupidamatult.
4: Ma lihtsalt kuulesin, mida sa varem ütlesid. Sa ütlesid Jürgenile, ma loen praegu artiklit, ma pöörsin tähelepanu, töötanud siis see artikkel läbi.
2: Maris, hoiame selle vestluse teine teise suhtes lugupidavana, palun.
4: Just nii, seltsimees puuseb.
3: Nii.
2: Selline väljendusviis ei tekita minus mugavust. Esiteks. Uh-huh. Ja mõistan, et oled pettunud, kui teelistaksin rahulikumat vestlust.
4: Andres,
2: need on sellised asjad, mis kohe nagu teisil inimesel mõjuvad ka paremini. Keskendume probleemile, mitte sellele, kuidas see välja öeldi, eks ole?
4: Vähem vingumist 2026. Anna enda manuaal siis siia, kuidas sinuga käituma peab.
2: Ma printin selle, printin selle sama artikli välja siia seina peale.
4: Annad kärme kord paperi kätte, siis me teame, kuidas peab.
3: Aga ühest inimestel on ju väga erinev tunnetus ka.
2: On muidugi.
4: Muidugi on. Tead, mis mina olen tähele pannud, et kui teil siin on hetk, et on vaja toru võtta vastu, te ütlete kuulajale, sina, mina alati teietan kõiki ja mõnel inimesel lähevad närvid läbi, kui teietatakse, teised on need sinataja inimesed. Ja mina ei suuda võõrast inimest sinatada, isegi kui see inimene on laps, olgu kui ma saan aru, et ikkagi väga väikene, siis ma lähen üle selle sina peale, aga ma teietan alati ja ma olen saanud oma sõbrannade käest nuhelda selles asjus, aga nemad on minust palju nooremad inimesed ja ütle et kuule, Maris, saad sest vene ajast, kui te ütlesite võõ ja noh, tead.
2: Jah, meie oleme käinud koolitusel, kus selgelt õpetati raadios sinatama.
4: Inglise keeles sellepärast, sest siis on juu lihtsalt.
2: Ei, see tuli täitsa eesti keelde ka edasi.
3: Mina arvan, et see sinatamine loob mingisuguse teatava sõbraliku õhkonna.
2: Jah, ma arvan ka.
3: Ja ma arvan, et see teietamine on muidugi loomulikult, kui siia tuleb, ma ei tea,
2: president.
3: No siis ma saa, kuidagi moodi ei suuda talle esine. No,
2: aga ma olen natuke Marisega nõus.
4: Ma pean silmas üht võõrast telefoni kõnet siia. Kui meil tuleb see külaline võõras inimene, siis me oleme temaga juba põgusalt siin 3 minutit rääkinud ja siis me läheme kohe ju sina peale, eks ole. Aga ma mõtlen täiesti võõras inimene. Kui ma teen raadiosaadet, siis ma muidugi sinatan, ütlen, et ole hea kuula meid, sest ma räägin ju ikkagi suunatud ühele inimesele. Aga ma mõtlen seda, et näitena ma lähen kohvikusse, siis minu kõrvale tuleb teenindaja. Ta laseb, vaadake nüüd mind niimoodi, põlved. Niimoodi, selle ossi kükki, siis ma näen tema neid trussareid, eks ju seal. Ja siis ta ütleb mulle, noh, mida sa jood täna, kas sööd ka? Ja siis ma ehmun selle peale ära.
3: See on ju okei.
4: Ei, ja, see... ja minu sõbranna ütles, see on okei. Mina ütlesin, et minu jaoks see ei ole lugupida, millest
2: ei ole,
4: me siin räägime.
2: Kui sa niimoodi ütled, siis võibolla tõesti mitte. Aga kui me mängime siin telefonimängu, ma ütlen, et noh, tere hommikust teile.
4: Sa ei pea nii ütlema.
2: Kuidas teie nüüd arvate, mis on see vastus?
4: Ei tea, minu jaoks see ei ole imelik.
2: Ai, mu jaoks natuke juba on, aga alguses oli mul täpselt sama asi.
3: Sellest algsest teemast nii kaugele.
4: Ei, siis me räägime lugupidamisest, lugupidamatusest.
2: See on ka lugupidamatult, oleme siis järelikult oma kuulajatega. Ei taha seda küll olla, kuulajad on väga kallid ja armsed.
3: Antke andeks.
2: Te olete meile väga kallid, kõik. Ja teie ka, kes sa praegu meid kuulad.
4: Nii, ma ei mõelnud seda. Sa said valesti aru, sa jälle ei kuulanud mind, Andres.
3: Andres ei kuulagi.
2: Oota, nüüd läheb jälle lugupidamatuks see asi sinna ikkagi ära. Oota, ma printin ikkagi selle siin välja, eks ole. Ja siis me saame seda vaikselt siin lugeda ja natukene süveneda rohkem. Meie muide lähme täis tundi ja jääme külalist ootama. Meile tulevad külla Ele Kõlar.
3: Meile tuleb.
4: Tuleb, Andres.
3: Ärme nüüd grammatiliselt valesti.
4: Meile tulevad teijat.
3: Ma ei mõtlesin, et.
2: Ja me kuuleme nüüd roksettesid siin raadios.
3: Roksettesid
2: või? Ja roksettesid. Head kuulemist ja tõesti, meil on varsti külaline, nii et ole raadioga Star FM.

0: mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Taimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.
3: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhepilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralis tualettpaber 40 rulli 6,99. Lidl, alati väärt.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
11: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust!
1: Sotsiaalministeerium läheb koos Tervisekassa ja Terviseametiga edasi kiirabivõrgu reformiga, mille raames vaadatakse üle kogu kiirabivõrk ehk kiirabibrigaadide paiknemine üle Eesti. Suvel pakuti välja, et kuna Tallinnas ja Harjumaal on inimeste arv viimase 10 aasta jooksul märgatavalt kasvanud, siis peaks sinna lisanduma päeval 7 ja öösel 3 kiirabibrigaadi. Uue plaani järgi jääks Lõuna-Eestis brigaadide hulk samaks, kui Tallinnasse ja Harjumaale lisanduks vähem brigaade kui suvel plaanitud. Tallinna linna sõnul võib nii tippkoormuse või suurõnnetuse ajal aga Tallinnas ja Harjumaal abi kättesaadavus halveneda. Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti, vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Ettepanek lähtub kogu maailmas kasvanud murest suurte internetiplatvormide mõju pärast laste tervisele ja turvalisusele. Euroopa Komisjon keeldus Reutersi palvest peatselt avaldatavaid ettepanekuid kommenteerida. Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Ning Vene mereväe fregatt tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregatist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada ei kopterega selle meeskonda, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja lubatakse meile täna 15 kuni 19 kraadi.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9.08, saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Ele Kõlari, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Ja tõepoolest suur tähtis sündmus on juhtunud. Reedel 11. septembril toimus armastatud duo Ele ja Kaja Kõlari Best of albumi Mina ise esitlus ja tegu oli selles mõttes erilise hetkega, et Eesti popmuusika ajaloos oli selline hetk, kus õdede lood plaadistati esmakordselt digitaalselt taastatuna ehk tänapäeva tehnikat kasutades kõlavad lood nii nagu need toona tegelikult mõeldud oli.
3: Just
2: nimelt. Uskumatu!
4: Mina hoian seda plaati enda käes ja mis mulle meeldib vinüülplaatide puhul on see, et kui see avada, siis siin on selliseid toredaid mälestusi ja hetki. Ma ei tea, kui sa Ele vaatad neid fotosid, et ma näiteks vaatan siin sellist pilti, mis
3: kahe
4: Ja 80. aastal Moskva olümpiamängude Tallinna regati avamispidu ja siin on teil vihmavarjud käes. Räägi, mis seal juhtus?
3: Paduvi. See oli seal Pirita jõe suudmes seisis see Veega oli nimeline, kas see oli kuunar, mis asi see oli. Et siis oli seal ette nähtud olümpiamängude avamise puhul kontsert.
4: Nii, ja teie läksite siis Veega lavale?
3: Me läksime pardale, aga kuna sadas tohutud vihma, siis me otsustasime, et me siis...
4: Et selliste asja ei olnud, et jätame ära, vaid ikkagi nui neljaks tantsuliigutusel tuleb ära teha, mis siis, et ühes käes on vihmavarje.
3: Jaa, me laulsime seal vist, laulsime mingi tapalaulu, Vule Vood vist ma arvan.
2: Ele, kui nüüd oli see plaadi nii-öelda esitlus, kas tekis tunne ka, et tahaks selle lavale minna või?
3: Ma olen selle mõtte täiesti peast välja visanud.
2: Oled, jah?
3: Ja.
2: Enam lavale ei kipu, ega laulma ei hakka.
3: Ei, no viimoodi seltskonna mõttes võib ju midagi teha, aga ei, ma ei kipu soololauljaks. Ma võin kuskil olla päkis või niimoodi.
5: Kas viimane esinemine suurel laval on selgelt meeles nii nagu need pildid, mis see ja vinüülplaadi vahele on ikka pandud?
3: Päris viimast ma ei julgeks küll öelda, et ma tean. Aga lihtsalt ma tean, et see oli varietees kindlasti.
2: Kuidas see kõik ühel hetkel algus sai? Ma tean, et see Kajaga tegelikult juba oma õega siis olete juba lapses saadik tegelikult laulnud, aga ühel hetkel see ikkagi ju läks väga suureks, noh, seal 70-ndatel, eks ole, mind ei olnud veel isegi olemaski, et kuidas see kõik siis nagu ikkagi niimoodi suureks läks?
3: Sujuvalt. Keegi kuskil kuulis ja keegi kuskil kutsus ja mut kui laienes alguses päkina ja pärast juba siis hakkasid oma laulu domineerima.
5: Täna on lihtne, teed endast väikese video, paned interneti ülesse, siin võidakse leida, aga kuidas see vanasti võis välja näha? Kaks õde on lava peal, miski pärast ei pidite sinna lava peale minema, miski pidi olema, mis tõmbas seda inimest, kes kutsus teid esinema?
3: Ja see algas sellest, kui Kaja oma koolitöö raames lõi ansambli ja mina hakkasin seal alguses klahvpille mängima ja hiljem siis kogemustele toetudes hakkasime ikkagi kahehäälselt laulma ja siis juba oli vaja minna tarifitseerima, sest et Tombi nimeline kultuuripalee soovis meid saada oma teiseks tantsuansambliks majja.
5: Mida see esimene keeruline sõna tähendas? Tarifitseeri. mis teil tehti panni tempel peale öeldi, et võite minna?
3: Ja just, umbes nii.
5: Nagu superstari saade tänapäeval on, vaadatakse üle ja öeldakse, kas saad lavale või ei saa.
3: Ja, aga siis tarifitseerimine andis sulle mingisuguse punkti. Seda kutsuti punktideks ja punktide järgi otsust.

0: Võtti, kui palju raha sa väärt oled.
1: Ah, niimoodi.
2: Selle järgi tohtis siis küsida tasu, kui te esinemas käisite.
1: Kuhu klasside siis nagu...
0: Võt, seda ma praegu kindlasti alguses mitte kõrgemasse, aga no siis me saime selle punkti ja siis me saime minna tööle.
2: Eile, kui vana te Kajaga olite, kui te alustasite lavade peal laulmist ja
0: puusannaksutamist? Mina olin 20. Kaja on minust 2 aastat noorem.
3: Ehk siis 18, jah.
1: Milline see show business oli sellel ajal?
0: No, tugevalt nõukogude mõjutustega ja üsnagi piiratud võimalustega, aga kõikides, me oleme ju nii leidlikud kõik.
1: Ma just mõtlen, kus te seda...
0: Lähed ronid kuskile uksest sisse, ka siis ei olnud ju mingist kiipega asju, lähed lihtsalt ründad kuskile... Resissöörid istuvad, meil on nii äge asi, teeme seda. No teeme, aga aega ei ole. Teeme öösel.
1: Aga kus te inspiratsiooni saite? Kus näiteks muusika välismaailmast teieni ei jõudis? Sest et noh, nõukogu tajal oli ikkagi piiratud ja...
0: No nii palju kui tele- või raadiokanalitest midagi kuskilt kuulda sai, mingite kellegi lintide pealt. See oli kõik väga spontaanne ja praegu mõeldes kõige naljakam see, et kuuled mingit ägedat lugu, et oh, see vist sobiks meile, proovime. Aga kes autorid on, ei tea. Paneme ise midagi. Panimegi ise lihtsalt mingit
2: rahvaviis.
0: Ala Polland ja midagi. Suva nimed sinna juurde ja läks küll, aga keegi kontrollinud ju seda.
3: Aga jälle, millist muusikist sa täna ise kuulad? No ma mõtlen, jääme Eesti muusikasse.
0: Kuulan igasugust muusikat, absoluutselt mul eelistusi ei ole ja igal muusikal on oma koht minu meelest. Parim muusika neist on vaikus.
2: Nõustume.
3: Ja tegelikult ma tean, et kui me nüüd ei mõtle ainult Eesti artistidele, isegi house muusikat kuulad, et see saanr on ikkagi suhteliselt laul.
0: Kuulan väga, kui ma tantsida tahan, siis ikka sa house ja tehno.
1: Sa lähed tehno peole, jah?
0: Lähen.
1: See on küll äge.
2: Kas tõesti te ei ole näinud, kuidas Ele tantsib lava ees? Mina olen muidugi näinud sellistel erinevatel sündmustel. Ikka olen.
1: Minu lava ees ole tantsil.
2: Sina mängid siis house'i või tehnat, kui sa oled järgmine kord...
1: Ma mängin liiga väikestel lavadel, kui ma tele ei käi nii pisikestel pidudel.
2: Vaba pääs, ma annan talle eluaegse enda nendele laividele.
1: Vabalt.
2: Et kui uksepeal tuleb Ele Kõlar, siis temal on sisse
0: vastu. Kui on õige muusika, siis ma olen väga neus.
2: Mis sul paelub selle muusika juures?
0: No lihtsalt see rütm, ma ei tea, ma lendan kuskile.
2: Sa ei ole sõnumi kuule ja sa sõnu ei kuule, see ei ole sinu jaoks oluline.
0: Kuulan küll, eriti Eesti laulude puhul ja pean tunnistama, et väga ilusad sõnumid on vene lauludel muideks. Kurb, kui see ka ei ole.
2: Täna tuleb muusika igast aknast kätte. Vanasti käisidki raadio oli kaenlas, kellel oli pikem antenn raadio, see sai võibolla parema sageduse ja parema riigi endale sinna ja muusika kätte. Et kas siin on võimalus näha täna veel nii, et sul on kõrvaklapid peas ja või siis need väiksed nööbid kõrvas ja sa kogu aeg oled oma valitud muusikaga?
0: Mitte kogu aeg muusikaga, ma kuulan hästi palju raamatuid praegu, sest ma väga käingi palju jalgsi praegu, selline aeg minu elus, et ma tahan kogu aeg käia jalgsi, ma tulin siia ka.
1: Jalgsi? Kui kaugelt siis?
0: No mitte täitsa linnast, aga kui see 54 bussi pealt seiklesin siin nende võsade vahel.
2: Ja et kõigile teaduseks siis Star FM studio asub metsas.
3: Jaa, tõepoolest. Aga Ele, kui sa paned need jälle nööbid kõrva ja Spotify'sse satud, siis kükka otsi üles ja saad ka teada, mis Jürgen teeb ka meil aus muusika. Nii et kaks asja kohe nagu koos ja siis anna tagasi seda, et ka kirjuta meile.
0: Mis ma Spotify'sse pean sattuma?
3: Ma pärast kirjutan sul. Ega siin Jürgen muusikad vist mujalt ei saagi kuulata, kui
1: Ei, saab igalt poolt, eks pärast räägime eetri väliselt sellest, kus seda kuulata saab.
3: Aga igal juhul Ele ja Kaja Kõlar soovide maa, see on muusika lugu on nüüd vinüüli peale ka kenasti pandud. See vinüül näeb väga hea välja, tõesti Ele võttis meile vinüüli kaasa ja seda saab nüüd igaüks ise ostama sanaru, jah?
0: Saab.
3: No igal juhul kuulame seda lugu ka, see on siis, nagu ma ennist ütlesin siin pika algusega, väga hoolikalt nagu ikkagi taastatud ja niimoodi sinna plaadi peale pandud, nagu see kõlama peab ja meil on väga hea meel seda siin raadios mängida ja me saame Ele öelda sulle suur aitäh, et sa meile külla tulid.
0: Suur rõõm, sest ma olen teie meeskond alati jälginud, see on huvitav.
3: Oi kui tore, edu ja jaksu ja kõike ilusat sulle Ele.
0: Aitäh.
1: Aitäh.
3: Paneme leo käima siin raadios Star FM ja kuulame siis, kuidas see lugu kõlab.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: 3 esimest tarnet on tasuta.
3: Oho,
2: aga mis seal valikus on? 100 suurepärased pakkumised.

0: otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.

0: Tule laupäeval, 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit Aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle Aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
2: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama. Naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvida ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
3: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 9:28, oled raadioga Star FM. Kuidas teil on, kas teile meeldib vahel kolada nendes majades, mis on tegelikult nagu justkui nagu maha jäetud, seal enam tegevust ei toimu, aga on suured majad ja pikad koridorid ja kas teile meeldib teine kord seal ringi vaadata?
3: Ei, meeldis, siis sinna ei tohi minna.
2: Aga kui tohib?
3: Meeldib.
2: Meeldib, jah.
3: Sest aga, ma tean, aga ei tohi kusagile minna.
2: Jah, mul on ühe tead sõbrad, kellele ka õudselt meeldib käia kolamas nendes maha jäetud majades. Et kuidagi nagu põnev on vaadata, mis elu siin on olnud ja kuidas seal on olnud.
3: Isegi mingisugused sotsiaalmeediagrupid on olemas, kus antakse jälgi, kuhu minna midagi vaatama. On kuskil midagi maha jäetud, kuhu saab sisse.
4: Ma mingitesse kohtadesse tehakse ju ekskursioone.
2: Ja mina käisin nädalavahetusel ühes sellises. Käisin siis 40 aastat tegutsenud Viljandi vana haiglas ja seal sai siis käia, nad tegid ekskursioone, haigla töötajad seal siis need ekskursioone vedasid, rääkisid juurde ka ja tead, ma ütlen sulle, et 22 000 ruutmeetrit, see oli selline ikkagi päris suur kolakas ja seal oli päris lihtne ka ära eksida, päris mitu tiiba ja alles aasta aega tagasi ju tegelikult Viljandi haigla täiesti toimetas.
3: 22 000 ruutmeetrit. See on sama suur kui Silvi Ilvese uus kodu.
2: Neil on nii suur kodu võib olla.
4: Äkki saab seal ekskursioone teha.
3: Kindlasti varsti saab.
2: Ma käisin seal ringi ja seal tõesti veeti erinevatesse osakondadesse ja kuni sinna maani välja, kus siis need lahkunud seal külmas hoitakse ja lahkamist tehakse ja need millegi pärast on ikkagi endiselt seal keldrikorrustel haiglates.
3: Kiskus selles roaldi saateks praegu ära?
2: Ei, need olid ju tühjad, aga seal lihtsalt on ühel hetkel, kui haiglas ikkagi elu jätad, kuhugi peab su panema kuhugi külma.
3: Kiibimajas oled ka käinud ekskursioonil Rummus?
2: Ma olen käinud töötavas Tallinna vanglas päästega tutvumisõppusel, jah, et kui seal kunagi midagi peaks juhtuma, et siis me natukene seda maja teame.
4: Kunagi sa ei seal Patarei vanglas käia ka?
3: Merekindluses.
4: Vaatamas neid vangikonge. Päris
3: retsid.
4: Kole.
3: Ja kas sa said mingi elamuse sealt Viljandi, sealt midagi sellist, mida sa ootasid?
2: Absoluutselt.
3: See oli kõik aimatav, mida sa nägid seal?
2: Ei, väga aimatav ei olnud, natukene nii ja naa. Meil olid seltskonnas mõned inimesed, kes on seal samas haiglas sündinud ja kui sünnitus osakonnas käisime, siis üks noorme sellistas oma emale, mis palatis ma sündisin, number 5. Siis vaatasime seda palatit, tal oli tore vaadata.
4: Tuli meelde.
2: Seal käinud, ei, tal meelde ei tulnud, aga...
3: Kas oli mingi 6-7 aastane laps, kes eristas, kuidas ema mäletas, mis palatis? Mul neli last ma küll ei mäleta.
2: Tema ema...
3: Sa oled sünnitama, sa ei mäleta ju mitte midagi.
2: Ja siis tema ema töötas selles haiglas ja oli sünnitusosakonna juhtlausa ja siis ta teadis täpselt seda palatit, kus see poeg tuli. Ei, see poeg ei olnud 7 aastane, see oli pigem seal 30-ndates. Aga igasugused lugusid räägiti selle haigla algusajades, kuidas siis patsiendid ka ise teritasid nõelu, sest nõelu kastati.
3: Olge valmis, noormed, olge valmis mulle kunstliku hingamist tegema, sest ma varsti iskaldud pildid.
2: Sulle ei meeldi nõelad, jah. Aga siis ma ei saagi rääkida sellest.
3: Räägi, ma proovin lihtsalt ennast välja lüütada.
2: Nõelu kastati seal mitmeid kordi, sellest suuremaid ja eksemaid.
3: Teritati nõelased, sa ütlesid.
2: Jah, koha peale. Ja patsiendid ise ka, kes olid nagu pikemalt haiglas, need pandi ise ka tööle seal haiglas.
3: Kas sul oli eraldi ruum või?
4: Kas sul on Maris süstla hirm?
3: Jaa.
4: Jaa. Aga sa, kui sa lähed verd...
3: Jaa, mul antakse see nuusk piiritus.
4: Ongi, jah?
3: Jaa, ma ütlen,
4: minu eest ka küsitakse ka.
3: Ja siis ma igaks juks võtan... No, mul ei juutu, kui ma tunnen seda, kuidas mul hakkab siin...
4: Aga see millise... Kas siis, kui juba süstal välja võetakse saatest?
3: Ei, see mõte. Ma kütan ennast üles selle mõttega, jah.
2: Aga seal Viljandi haiglas olid nõelad, olid väga jämedad ja väga nürid. Ja noh, nagu vindiga sellised nõelad ja neid tuli siis käsitsi otsast teritada, et patsiendid lausa aitasid neid teritada, meenutavad Anne ja Ülle ja räägiti ka seda, et osakonnas oli 40 patsienti ja öösel oli vaid üks õde nende 40 patsienti peale tööl.
3: See tuli nüüd välja või?
2: Ja nüüd, ei noh, nüüd või viimasel ajal muidugi nii ei olnud, aga räägitakse algusaegadest ja kui keegi sellel ajal ära suri ja sa teadsid ette, et see võib juhtuda, tuli juba päeval. Päeval otsid välja kõige suutlikum patsient, kes oli nõus sulle appi tulema ja aitama surnu alla ruumi ära viia. Saad aru, sellised lood käisid siis kunagi 40 aastat tagasi Viljandi haiglas.
3: 40 aastat Viljandi haiglas. 1986 sündis Viljandi haiglas minu vend.
2: Päriselt, jah.
3: ilmselt minu ema aitaski seal neid, sest mul on väga tugev naine.
2: Aha.
4: Aitas neid alla korrusele viia.
2: Aga igal juhul ma tean seda, et nüüd enam seal ekskursioone ei tehta, need olid viimased ekskursioonid ja minu see Viljandi teater isegi tegi seal etendusi seal aiglas, kuidagi niimoodi, et nad liikusid ruumist ruumi ja kuidagi nagu selline päris äge näidendi formaat oli tehtud.
3: Väga äge.
2: Sa käisid vaatamas?
3: Ei, ma tean, et nad ei käinud, aga ma tean, et väga paljud minu tuttavad käisid seda vaatamas ja eks täna päeval läbi sotsiaalmeedia väikeste selliste jutuklipikeste on võimalus ka osa saada sellest.
4: Aga mis nüüd siis saab sellest vanast Viljandi haiglast?
3: Parklaks!
4: Sinna tuleb uus spa, et siis on vaja parkimiskohti, et parkimismaja tehakse sellest.
2: Praegu on ikkagi plaan haigla hoone müüki panna ja kui keegi seda üldse ei taha, siis ikkagi lammutatakse see maha. Aga ma ei kujutagi ette, me ka seal sõpradega rääkisime, et noh, kui ostaks ära, mida teha sellega? Mitte midagi vist. Mis sa teed nii 22 000 ruutmeetrit?
4: Nii suure majaga ma ei kujuta ette.
2: No hotelli hakkad siin ehitama, esiteks ei saa täis ja milline raha siis on lihtsalt juba uus nullist ehitada.
4: Ei tundu jah, nagu väga perspektiivikas.
3: Ma võtasin väga selges eesti käes parklaks.
2: No ja siis peab ju maha lammutada.
3: Ei, no saada parkimismajaks ka teha, iga see palat on üks ühele auto.
4: Eks oli see parkimismaja, et kõik Viljandi inimesed saavad oma auto sinna
3: parkida. Ja tead, mis on hästi populaarne ja hea soovitus, vaat ma tahaks nüüd mingisugust väikest kopikat sellest endale saada, on ju need minilaud. Et sa teed sinna minilaud.
2: Kui hea mõte!
3: Ja kui maha ei müü, siis lihtsalt paned selle garaaži ukse sinna ettevõtte ja saad need välja rentida. Inimesed saavad oma asju ladustamas käia, sest tänapäeval ei ehitata ju neid keldreid ja väga paljud inimesed on asju nii palju. Ja miks mitte Viljandi haiglas teha minilaud punkt paradiis hot
2: Maris Kõrvitsa minilaud, te ise ära mõtle, kus hakkab viskama sisse ma mäletan
4: just võiks teha sellest põgenemist toa tervest sellest
2: seda ka, see käis meil ka mõttena läbi aga
4: majast.
2: Ja siis sealt ei saagi kunagi välja
4: nädal aega oled seal sees
2: muide, kui me sinna läksime, siis Kiit kohe ütles et me läheme nüüd sinna liftiga kohe 9. korrusele aga lift kipub kinni jääma aegaalt sest vanemad liftid olid seal majas siis juba alguses oli adrenaliin üleval ja pool seltskonda tuli jala aga 9. On oma jagu minna
4: miks Viljandis nii suurt haiglat vajaleks
2: see kunagi ma nüüd seda ajalugud nii täpselt ei mäleta ta rääkis milleks seda tegelikult ehitati, et kardeti mingit tuuma mingisugust asjad siis on valmis sinna ikkagi võtma
3: miks sa käisid, kui sa sellist asja ei talletanud
2: võt, minu aju Maris sa ju tead, ei võtta kõike kinni kahjuks midagi teha pole. Midagi kõik ei suuda meelde jätta. Mingid ainult nüüd.
4: Mul jäi meelde eelarve.
2: Mul jäid nõelad, nüridad, suured, jämedad nõelad jäid mulle meelde. Mida tervitati seal koha peal. Aga nüüd on kell saanud 9.36, sõbrad.
4: On küll, jah.
2: Ja me lähme oma hommikuprogrammiga edasi ja pakkame sulle muusikat ka otse loomulikult raadios Star FM.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
7: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi, 4 eurot ja 35 senti, ja Kalevi kamatahvel 190 grammi, 2 eurot ja 25 senti. Hea, aga odav. Prisma. Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
13: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
14: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled raadioga Star FM, kell saab kohe 3:10.
3: 100-aastane Eesti mees koostab raamatut, kuidas elada 120-aastaseks.
2: Aha.
3: Torontos elav Lembit Maimets, kellel on siis täna 15. September on tal sünnipäev, ta saab 100-aastaseks.
2: Vau, wow, et see on juba juubel.
3: Tema kirjutas kunagi raamatut, kuidas elada 100-aastaseks. Ta kirjutas selle 40 aastat tagasi.
2: No näed.
3: Ja nüüd 100-aastasena ta kirjutab raamatut, kuidas elada 120-aastaseks. Ja Madis Jürgen on teinud temaga siis intervju või temast artikli Postimehes ja ma lugesin seda, see on päris tore lugemine.
4: Mulle väga meeldib, kuidas Madis Jürgen kirjutab juba lapsest, saate armastanud tema stiili.
3: Ja ta muideks sõidab autoga endiselt, see 100-aastane Lembit ja peab siis iga paari aastatagalt käima tegema uuesti eksami.
4: Eestis võiks ka nii olla.
3: Aga kui ta tuleb Eestis, siis ta ütleb, et ta võtab siis üüri auto ja maksab nii kalli kindlustuse, et kui auto pärast tagasi annab, ei tulda isegi õue vaatama, kas tegi avarii või nii. Aga mida ta siis teeb? Hommikul jõub alati kanget kohvi. Praeb kaks muna, võtab rohelist salatit sinna juurde ja salati peale valab avokaado õli või oliivi õli, sest tema ütleb, et süsivesikud ei tohi süüa. Peab sööma ikkagi rohelist salatit, ehk siis kiudaineid on vaja süüa. Teeb 45 minutit hommikul trenni, õhtul veidi vähem, aga see on oluline asi.
4: Mis treenida teeb?
3: No teel aasta võimile, ma arvan, mis...
4: 15 tiibetlast või?
3: Ma ei kujuta ette, jah, aga no ma ei tea, kas 100-aastane, no ma ei kujuta ette, mis see treen on, ma kahtustan.
2: See oleneb, jälle oleneb väga 100-aastaselt või 100-aastasest, aga noh, ma arvan küll, et noh, ega enam võibolla kõik nii hästi ei tööta kui noorel inimesel, aga võt, nüüd ei teagi, pole pidat näinud, kui kõbust on, aga kui ta autoga sõidab ise liigub ja teeb, vaata, siis vau. Wow.
3: Pildi pealt vaadates on ta
4: nimi on,
3: väga
4: kugeldan.
3: Kõbus. Tema nimi on ütlesid, Lembit Maimets.
4: Nii, Lembit Maimets.
3: Jaa, muidugi see tore lugu veel, mis ta räägib, kuidas, kui ta oli väike, siis ema kinkis talle ta vennale taskunua, ta oli vist 3-aastane äkki. Ja siis selle terav otsa murdis ära, et toot laps viga ei teeks endale. Aga nuga oli siis sellepärast, et lapsed pidid endale mängu asju ise tegema. Noh, et sa
2: ja.
3: Lähed, võtad puuoksa ja hakkad muudkui seal siis...
2: Isegi sai niimoodi tehtud.
3: Männikorrast paati. Muideks, millal sa tegid?
2: Ei mäleta, noorena paati? Küll
3: ja
2: sai tehtud.
3: Ja kas täna üldse enam teevad lapsed männikorrast paati?
4: Tööõpetuse tunnis, puutunnis,
2: puuõpetuse tunnis.
4: Puutöö, minu lapsel on koolis puutöö.
2: On jah?
4: Jaa.
2: Aga kas sa männikorras paati teevad?
4: Mul on tütar teinud koju mitu kulpi, lõike laudu, erinevaid toredaid asju seal valmis meisterdanud.
3: Muideks Lembit on ka väikest viisi leiutaja. Ta on saanud oma leiutistel üle 100 patendi.
2: Oh.
3: Ja veel 98 aastasena sai Lembit gravitatsiooni jõul avaneva satelliidi eest auhindu. Eks siis mees ikkagi leiutame. Ütleb, et leiutamine ei ole eriline kunst. Vihma üs leiutab iga päev, kui läbi mulla rühib ja väikest kivist on vaja mööda saada. Aga tegelikult õige.
4: Ja
3: tõepõhi
4: on ju sellest.
3: Ta ütleb, et kui on probleem, siis sa otsid selle lahendust ja see ongi leiutamine.
2: Ja lisaks ta ütleb, et elust enesest peab olema rõõmu. Võt, elust no, peab tundma rõõmu.
4: No just, mis te arvate, kas üks tore spaapuhkus võiks venitada ellu sellist mõnusamat olemist ja aastaid
3: muidugi,
4: juurde?
3: Muidugi, ma arvan, et iga selline puhkus, mis sa endale lubad, annab sulle natukene juurde.
4: Kuidas saab veespaa kinkekaarti võita?
2: Kirjutad meile SMS-i numbril 13013 ja paned sinna SMS-i sisse spa ja saadad ära ja kahe öine
3: luksus,
2: pakett.
3: Luksus, puhkus, kaks ööd.
2: Kolmekäiguline õhtusõk, restaurants, choice ja miks see saab
3: saad mulli vanniga toas olla ja tõepoolest seda kõik ainult sõnum eest. Märgusel on spa number on 13013 ja 21. septembril siis loosime võitja välja.
2: Ja soovime sulle head loosi õnne ja miks mitte puhata kaks päeva Tartus veespaas, nii et väga värk, aga meie oleme ka nüüd puhkama natukene ja tuleme tagasi juba homme hommikul raadioga Star FM, nii et ole ka homme kindlasti meiega ja
3: No, nii ongi.
2: Ja nii ongi. Tuuk üks start ja lõpetame meie saadet täna. Kolm soovi on lugu, mille saame ette mängida.
3: Tšau!
2: Tšau!

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Aga miks just mööbliaid? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaid ta iga päev. Tartus Astelpajo 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliaid, stiil, mis kestab.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nive soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59.
12: Kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsad, et sa ikkagi paned selle sinna mingi messagega endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: Ei, no,
1: see ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksi täis olema need lehti.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju taskud.
1: Aga ma võin need ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

puduk vaidle. Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sinna.

0: on Star FM Eesti.
1: On elu olnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
2: Sest olgem ausad,

0: onkin parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis vangemaks lõttuba.
0: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paperitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
8: Ma tegin.

kuidas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

0: sotsiaalmeedias levib arvamus, et kui kirjutada Loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned selle sinna mingi messagega endale ja hakkab
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale? See ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, peab täis olema need lehed.
0: Ma teen Loorberitest viigi püksid endale, et on palju taskupüksid.
1: Aga ma võin need ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi õnne tuleb.

0: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitused alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: Tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist... Kui kolme inimesi teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo...
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike energia, see on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist? Kui
0: sa
1: kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike, see on mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Parim Eesti muusika, raadiost Star FM Eesti.

Rádio Star FM Eesti .

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tortiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesi teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike, see on mingi ampsukas tikku võile.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%. Kilohinnaga 1,39. Maxima.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Star FM Eesti.

0: Tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesed.
1: Jube väikse trükid ikka laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näoga.
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike energi, see on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9.3.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Niinimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lastaaja lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lastaaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist. Kui
0: sa
1: kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesed.
1: Jube väikse trükid ikka, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enenevis on mingi ampsukas tikku võile.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Nii nimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lastaaja lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lastaaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Raadio Star FM Eesti.

Napoli Hollin. Enne restorani laval silmis laige kaval aamoi. F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tortiga
1: tegemist? Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi enenes on mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Liikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
6: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Nii nimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lastaaja lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lastaaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: See on Star FM Eesti.

0: tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tortidega
1: tegemist... Kui kolme inimesi teid sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse tükid ikka, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo...
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enes, on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: close, et saatnud teie isse. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene, ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla hänkest vee, ja selle pärast ma palun, hoia end.
1: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tort tuli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tortiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesi teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike enes, mingi ampsukas tikku võile.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: silme ees .
1: Raadio Star FM Eesti .
2: su kodukond tühjaks jäi .

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis, mis tortiga
1: tegemist? Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse tülgast, räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike enelis on mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada.
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Star FM Eesti

0: Tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist... Kui kolme inimesed, et sünnipäev, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesed.
1: Jube väikse tükid ikka, laste sünnipäev.
0: Sa vaatad mulle sellise näo...
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike enene, see on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: FM Esti.
1: Selksirulia.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Parim Eesti muusika, raadiost Star FM Eesti.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist. Kui
0: sa
1: kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väiksed tükid ikka, nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike energi, see on mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tortiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti tüüpa. Ma ei tea, mis tort.
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesed.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike energi, see on mingi ampsukas tikku võile.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: tort oli küll praegu jõhkrahinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist? Kui
0: sa
1: kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesel.
1: Jube väikse tükid ikka laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enenes on mingi ampsukas tikku võile.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.
4: Saab minutitest

0: Tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist? Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike energis on mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis, mis tortiga
1: tegemist? Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse tülgast, räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike enelis on mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada.
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.